vo svojej kože. A je tu zasa koniec týždňa a s ním aj nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. A pôjdeme po poriadku. V pondelok kolegyňa Ildiko Makajová uviedla seriál Ivety Hruboňovej a Ladislava Dörďa o slovenských ženách v národnom hnutí. Ten istý deň sme sa dozvedeli i veľa zaujímavostí o histórii vreckoviek. V stredu v ženskom magazíne som vám predstavila pani Mariku Ančinovú Laurinecovú, ktorá prežila prakticky celý svoj život na sálaši pri Kyčoproni. 5. októbra oslávi svoje 80. narodeniny. V jej voľnom rozprávaní sa vrátime do čias jej mladosti a zároveň odkryjeme dávne zvyky slovenských obyvateľov v tomto kraji. V poslednej tretine nášho nedeľnejšieho opakovania zažijeme i viacej hudby. Totiž tak, ako v piatok vám v repríze predstavíme Cigánskych diablov, ktorí v Budapešti svojím koncertom pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine uchvátili publikum. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam Ildiko Makajovej.
1: Na Fašiangi v tamtú stredu prišla kmotra na besedu. Víta si ju pani Cila. Ach, vítajte, pani milá, sadkajte si tuto, prosím. Jaj, keď sa ja náhliť musím, som len na skok. Daj sa, svete, na kávičku zostanete. Nuž, ak musím, len nie sladkú. Jaj, či máte peknú šatku. Kúpila som v lanskom roku v Radvaní ju na jarmoku. Krásna, ale tak by riekla, čierna by vám lepšie sekla. Keď dnes všetko v bielom chodí a ja rada podľa módy. To je úryvok z básničky Kmotry Ľudmily Podjavorinskej, zakladateľky slovenskej literatúry pre deti. O živote a diele tejto krehkej ženy, zanietenej aktivistky Matice slovenskej, bude reč v dnešnej tretej časti seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí, ktorý pripravil lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity, dr. Radislav Dörď. Dozviete sa aj o činnosti realistickej spisovateľky Boženy Slančikovej Timravy a feministky Hany Gregorovej. Slovo má najprv redaktorka rubriky Iveta Hruboňová.
2: Milí poslucháči, a teraz sa vyberieme do ani nie tak dávnej minulosti. Národnobuditeľskú činnosť Sloveniek matičným pohľadom nám v štyroch častiach v našich pondelkových reláciách približuje lektor slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav Dörď. Pred týždňom sme hovorili o Elene Šoltésovej, Terézii Vansovej a Anne Halošovej. Spisovateľka Božena Slančíková Timrava sa zaradila medzi najvýznamnejších autorov druhej vlny literárneho realizmu. Jej prozaické diela zaznamenali veľký čitateľský úspech a stali sa aj predmetom spracovania významných tvorcov televíznych filmov a inscenácií. Popularite sa tešili a do dnešného dňa tešia jej drámy, ktoré hrávali a uvádzajú ochotnícke i profesionálne divadlá.
3: Božena Slančíková sa narodila 2. októbra 1867 v novohradskej obci Polichno v okrese Lučenec. Pochádzala z rodiny evanjelického farára Pavla Slančíka, ktorý sa angažoval v národnom hnutí a roku 1863 bol zakladajúcim členom Matice slovenskej. Vyrastala s 10 súrodencami v kultúrne a literárne žičlivom rodinnom prostredí, v ktorom sa začala venovať beletristickej tvorbe. Žila v Polichne, po otcovej smrti roku 1909 odišla k bratovi Bohuslavovi Slančíkovi, evanjelickému farárovi v Ábelovej. Napokon roku 1945 sa presťahovala k príbuzným v Lučenci. Timrava pseudonymum si zvolila podľa názvu studničky v Polichne spoločne s Jozefom Gregorom Tajovským a Jankom Jesenským bola vrcholnou predstaviteľkou druhej fázy slovenského takzvaného kritického literárneho realizmu. Ako skvelá pozorovateľka života sa kriticky zamerala na zobrazenie súvekej dedinskej inteligencie a rolníctva s dominantným vzťahom muža a ženy, ktorý priblížila realisticky s tragickým a mierne ironickým pohľadom, súčasne majstrovsky zachytila ľudskú psychiku. Touto tvorivou metódou vytvorila charakteristický typ ženských hrdiniek, preto sa i Timravinné prózy líšili od sentimentálnejšie založených prác jej súčasníčok Eleny Šoltésovej a Terézie Vansovej, s ktorými udržiavala korešpondenčný styk. Motívov manželského súžitia sa týkali poviedky a novely Za koho ísť, Bál, Boj, Márnosť všetko, Šťastie, Pôdy sa žení, Veľké šťastie, Katera, Mocnár, ako aj jej ťažiskové prozaické diela Ťapákovci a Skon Paľa Ročku, ktoré patria k vrcholným hodnotám slovenskej literatúry. Vojnovú tematiku spracovala v novele Hrdinovia, prázdne národovedstvo pranierovala v próze Všetko za národ, poprevratový život na slovenskom vidieku zobrazila v novelách Dve doby a Záplava. Aj tieto diela sú súčasťou slovenskej literárnej klasiky. Osobitnú kapitolu Timravinej tvorby predstavujú drámy Chudobná rodina, Páva, Odpoveď a prekážky. V jej hrách dominovala tematika lásky a majetku, pričom dôraz skládla na ženské postavy. Viaceré Timravinné prózy i drámy dostali televíznu podobu. Zobrané spisy Timravy vyšli v 12 zväzkoch v rokoch 1921 až 1945. Timrave roku 1947 udelili titul Národná umelkyňa. Timrava zomrala 27. novembra 1951 v Lučenci, kde je aj pochovaná.

0: zakladateľka detskej literatúry Ľudmila Podjavorinská.
1: Podjavorinská, občianským menom Ľudmila Riznerová, sa narodila 26. apríla 1872 v Horných Bzinciach. Podľa najvyššieho vrchu Bielých Karpát Veľká Javorina si zvolila pseudonymum Podjavorinská. Pochádzala z národnobuditeľskej rodiny Karola Rudolfa Riznera, učiteľa a osvetového pracovníka, ktorý bol starším bratom pedagóga, spisovateľa, redaktora a zakladateľa národnej bibliografie Ľudovita Vladimíra Riznera. Žila s rodičmi v Horných Bzinciach a od roku 1910 v Novom meste nad Váhom, kde sa zúčastňovala na kultúrnom živote. Bola aktívnou členkou Živeny a Matice slovenskej. Spolupracovala aj s matičným umeleckým, literárno-historickým a pedagogickým odborom. V roku 1932 bola zvolená do výboru Matice slovenskej. Ľudmila Podjavorinská písala lyrické básne ako príslušníčka medzigenerácie blízkej poézie moderny. V roku 1895 debutovala básnickou zbierkou Zvesty života, ktorá bola prvou knižne vydanou zbierkou slovenskej poetky. Intimnú liriku priniesol súbor básní Piesne samoty. Veršovanú epiku zhrnula do kníh Balady a balady a povesti. V prozaickej tvorbe prešla od sentimentálneho k realistickému zobrazeniu dedinskej tematiky v poviedkách a novelách ako Protivy, V otroctve, Blud, Kde sa vzal, Dvaja bratia, Žena, Otrok. Ľudmila Podjavorinská mala zakladateľský význam v dejinách slovenskej literatúry pre deti. Sústredila sa na písanie humorne ladených veršov s tematikou života detí a prírody, ktoré obsahovali zbierky Kytka veršov pre slovenské dietky, Veršíky pre maličkých, Už ho vezú do školy. Najväčší čitateľský úspech zaznamenali jej veršované rozprávky so zvieracími motívmi ako Zajko Bojko, Medový hrniec, Škovránok, Činčin, Žabiatko, Chorý medvedík, Svrčky, Išla sova na tanec. Sociálnu tematiku priniesla zbierka veršov Klásky. V prozaickej tvorbe sa prezentovala rozprávkovou knihou Čarovné skielka a sociálne motivovanou novelou Baránok Boží. Zobrané spisy Ľudmily Podjavorinskej vyšli v troch zväzkoch. V roku 1906 získala čestnú odmenu Živeny, v roku 1928 cenu pedagogického odboru Matice slovenskej a roku 1947 ju menovali za národnú umelkyňu. Ľudmila Podjavorinská zomrela 2. marca 1941 v Novom meste nad Váhom a pochovali ju v rodných Bzinciach pod Javorinou.

0: tlačie ústa tvoje, Magdaléna. Pred tvojou krásou každý ostane stáť, nemôžem nemať sa rád.
1: Hana Gregorová, rodená Lilgová, bola slovenská spisovateľka, publicistka a aktivistka ženského hnutia. Spoločne s manželom Jozefom Gregorom Tajovským organizovala literárny a umelecký život na Slovensku v prvej polovici 20. storočia.
2: Anna Božena Lilgová sa narodila 30. januára 1885 v Turčianskom Svetom Martine. Pochádzala zo zemianskej rodiny Lilgovcov, ktorej viacerí príslušníci sa angažovali v štúrovskom hnutí a podielali sa na budovaní Turčianskeho Svetého Martina ako národno-kultúrneho centra Slovákov. Roku 1863 sa stali spoluzakladateľmi Matice slovenskej. Anna Lilgová chodila do základnej školy v Martine, kde ju učil Ján Meličko, otec herečky Hany Meličkovej. V roku 1907 sa vydala za spisovateľa a dramatika Jozefa Gregora Tajovského, ktorý v rokoch 1912 až 14 pôsobil ako tajomník Slovenskej národnej strany v Martine. Mali dcéru, spisovateľku Dagmar Gregorovú Prášilovú. V roku 1914 Jozef Gregor Tajovský narukoval do rakúsko-uhorskej armády, z ktorej zbehol a roku 1917 vstúpil do československých légií v Rusku, kde bojoval ako ich dôstojník a osvetový pracovník až do roku 1920. Po návrate na Slovensko v rokoch 1920 až 40 žili manželia Gregorovci v Bratislave a ich domácnosť sa stala jedným z centier slovenských spisovateľov a umelcov. Po smrti manžela roku 1940 sa Hana Gregorová s dcérou odsťahovala do Prahy. Hana Gregorová debutovala a pozornosť vzbudila roku 1912 feministicky ladenou knihou Ženy o osudoch súčasných žien, ktorú ostro odmietali konzervatívne kruhy na Slovensku a národniarská elita na čele s Vajanským. Emancipačné a feministické názory presadzovala v ženskom hnutí na Slovensku. Tejto problematiky sa roku 1929 týkala aj publicistická práca Slovenka pri krbe a knihe. V roku 1945 sa Hana Gregorová stala predsedníčkou Zväzu slovenských žien a roku 1946 vydala publicistickú prácu Ženy matky za svetový mier. Hana Gregorová sa ako spisovateľka venovala prozaickej tvorbe. Bola autorkou zbierok črt, poviedok a noviel ako Môj svet, Pokorní ľudia, Zo srdca, či románov, napríklad Vlny duše, Čas nezastavíš, v ktorých podrobila kritike súveké sociálne pomery. Písala aj didakticky zameranú literatúru pre deti a mládež, napríklad o Zorke, čo každému svietila, Oddané srdiečka, Rozprávočky z rádia a iné. Prezentovala sa cestopisnými črtami v knihe Svet je krásny. Z maďarčiny preložila slávny román Kálmana Miksáta Dážnik svätého Petra. Posmrtne vyšli jej spomienky, ktoré majú dokumentárnu hodnotu. Hana Gregorová zomrela 11. decembra 1958 v Prahe a pochovaná je po boku svojho manžela Jozefa Gregora Tajovského v jeho rodisku v Tajove.
1: Milí poslucháči, počuli ste tretiu časť seriálu o slovenských ženách v národnom hnutí. Pripravil ho lektor katedry slovenského jazyka a kultúry Pedagogickej fakulty Segedinskej univerzity Ladislav György.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: V nasledujúcich minútach už bude reč o histórii vreckoviek. Ponúkam vám rozhovor s Magdalenou Zubercovou, pracovníčkou Historického múzea na Bratislavskom hrade, poprednou odborníčkou na históriu módy. O histórii vreckoviek sa s ňou porozprávala Tatiana Šušková.
2: Každý deň niekto niečo vynájde. Niektoré vynálezy nájdú rýchle uplatnenie, iné upadnú do zabudnutia. Na prelome tisícročia sa v médiách objavilo množstvo rebríčkov dôležitosti vynálezov pre ľudstvo. Medzi novinky, ktoré sa stretli s mimoriadnym ohlasom a začali sa masovo vyrábať, podľa nemeckého periodika Bild Zeitung sa v roku 1920 zaradili aj hygienické vreckovky.

0: Hoci nás zimný chlad v boji s nádchou, virózou alebo chrípkou prinúti siahnuť po klasickej hygienickej vreckovke, oddelenia s toaletnými potrebami dnes ponúkajú široký sortiment aj tejto každodennej potreby. Detské toaletné, vlhčené a odličovacie, osviežujúce vreckovky s dezodoračným účinkom, balené v dózach. Praktickosť hygienickej vreckovky nahradila množstvo funkcií, ktoré dokázal v minulosti plniť klasický bavlnený či hodvábny doplnok garderóby každého pána a dámy. Kto by dnes ako prejav záujmu o partnera púšťal na zem kúsok papiera? Rozhodne sa na nej nedá zaviazať uzol, aby sme nezabudli na dôležitý termín. A mávanie na rozlúčku za odchádzajúcim vlakom papierovou vreckovkou by pôsobilo skôr komicky. A hygienickej vreckovke v súčasnosti rozhodne neprikladáme význam estetického doplnku. V zbierkach a depozitároch Historického múzea na Bratislavskom hrade sa v archívoch historického a ľudového textilu nachádza niekoľko stokusov vreckoviek. Medzi regálmi s textilnými exponátmi ich hľadám s pracovníčkou múzea a poprednou slovenskou odborníčkou na históriu módy a odievania, magistrou Magdalénou Zubercovou.
1: No tých máme veľké množstvo, nech sa páči.
2: Vždy sa hovorilo vreckovkám vreckovky?
1: Vreckovkám sa nehovorilo, sa im aj kapesníky, to je nesprávne teda. Hovorilo sa im aj s taliančiny prebratými výrazmi, ale viac menej teda sa ujal ten výraz vreckovka. Moment, tuto ich máme.
2: Otvoríme zásuvky, je ich veľa v Historickom múzeu?
1: Je ich veľmi veľa. Ešte by som vám ukázala najprv takéto niečo, či viete, na čo toto slúžilo. Podotýkam, že sa to týka vreckoviek. Aj to tiež ukážem.
2: Ale je to tvrdé, je to malá taštička. Sú to také zásobníky vreckoviek?
1: No sú to špeciálne puzdierka, by sme povedali, alebo sašetky sa to niekde, sašetky niekde hovorilo. Sú to puzdierka, v ktorých sa vreckovky uchovávali v skriniach. Vidíte, že sú vyšívané, háčkované, technikou makrame robené, teda rôznym spôsobom, aby sa v skrini len tak hoci ako nepovalovali, tak sa do takýchto ozdobných púzdierok uschovávali.
2: Kedy vznikla vreckovka?
1: No, vreckovka sa spája v dejinách módy a odievania s obdobím renesancie. Najprv vznikli ako vreckovky, boli bohato zdobené, že vlastne ten účel, pre ktorý boli určené, sa ani nepoužívali, ale dámy z obdobia renesancie aj na našom území sú zobrazované tak, že väčšinou držia v rukách vreckovku, ktorá bola z jemného plátna. Vtedy sa to plátno nazývalo patelát. Také veľmi jemnučké, ako neskorší batist. A kraje mali bohato zdobené čípkami, takže to patrilo k takým dekoratívnym záležitostiam. A ako účelové sa používali o mnoho jednoduchšie. Až potom rozvoj už všeobecný nastal v 19. storočí aj v tých mešťanských vrstvách. A tie vreckovky boli veľmi presne rozlišované. Pozrite sa, čo tu všetko máme. Patrili do výbavy. Nevesta ich musela mať tiež niekoľko tuctov.
2: Tu ich je. Toto sú už také klasické
1: ale
2: vreckovky.
1: Oni už museli, no klasické sú. Toto je jednoduchá.
2: Aha,
1: táto
2: tá
1: je už bohatšie zdobená.
2: Paličkovaná
1: to je strojová čípka.
2: Strojová čípka.
1: Toto je čípka tiež strojová, ale bohatá výšivka. To je z polovice 19. storočia. Je tu monogram EJ a korunka šľachtická. Toto je len plátienko a vzor, podľa ktorého sa tá vreckovka vyšívala. Toto je ďalšia odvábna vreckovka.
2: Prečo sú väčšinou vreckovky biele?
1: No pretože to boli hygienické. Boli považované za hygienické a dámy boli, keďže boli jemné a najmä v tom období Biedermajeru patrilo k ním, aby boli jemné a nežné a útlocitné, tak aj tie vreckovky boli také jemné. Tieto farebné, to sú dekoratívne vreckovky, ktoré sa nosí nosili.
2: Takže môžeme
1: vo vreckuškách kostýmov najmä to patrilo.
2: Môžeme ich rozlíšiť teda na užitkové a dekoratívne.
1: A dekoratívne. A potom napríklad špeciálne vreckovky boli smútočné, ktoré museli mať čierny okraj. Keby sme to prezerali všetko, nájdeme veľmi, veľmi pestré. Potom veľkosť bola dôležitá, to sa rozlišovalo tiež podľa období. Pánske, dámske boli rôzne.
2: Mnohí poznáme scény z filmov, keď dáma nenápadne spustí na zem vreckovku a vyskúša galantnosť partnera, s ktorým momentálne prežíva čas.
1: To patrí práve do obdobia toho Biedermajeru, tej polovice 19. storočia, keď vlastne tá vreckovka bola takou zámienkou, teda zoznámenia sa, pretože dáma len tak samotná, pán sa jej nemohol prihovoriť bez ničoho a už tá vreckovka bola akousi zámienkou, aby sa mohol prihovoriť. Veľmi často si snúbenci vymieňali vreckovky a špeciálne vreckovky, teda nevesta mala mať zvlášť ozdobenú vreckovku, ktorú mala popri svadobných šatách.
2: A klasické vreckovky dnes zväčša vystriedali papierové vreckovky. Čo vy na to ako odborníčka na módu?
1: No, je pravda, že tak ako som kedysi právala vreckovky, najmä po období, kedy som bola chorá, že som to zasypala množstvom soli a vyvárala a podobné recepty boli, tak to už by som dnes nerada opakovala, ale pokiaľ idem na nejakú slávnosť, pokiaľ idem do divadla, tak vždy mám pri sebe jemnú vreckovku textilnú. No ja si myslím, že tá dáma by mala mať ozaj vreckovku takú, ako sa patrí, čiže textilnú.
2: Niektoré vreckovky pánske sú obrovské.
1: Páni by mali mať v svojich zásobách, v svojej garderobe okrem iného aj sadu slušných textilných vreckoviek.

0: Počuli ste rozhovor s pracovníčkou Historického múzea na Bratislavskom hrade Magdalénou Zubercovou, reportérkou bola Tatiana Šušková.
1: Počuli ste reprízu z pondelkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Aj naďalej počúvate nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Otvárame stredajšiu kabelku.
2: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom. Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Otváram stredajšiu kabelku.
0: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Milé poslucháčky, ale aj poslucháči, ktorí ste si privykli ostať s nami aj v túto chvíľu pri príjimačoch. V dnešnom magazíne pre ženy vás pozýva k počúvaniu putavého rozprávania, ktoré som nahrala počas národopisného tábora v Kečoproni začiatkom leta 2026. S pomocou výskumníkov a hlavných organizátorov tábora som sa dostala až k informátorke pani Márii Laurinecovej, rodenej Ančinovej. A pretože je aj v súčasnosti čulou gazdinkou, porozpráva nám o svojich každodenných aktivitách, ktoré sa zďaleka nekončia iba v kuchyni a na záhrade, ale napríklad aj medzi členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z Kečoproňu. Príjemné počúvanie.

0: Jason Pálové Laurincová, za toho som sa vydala, a Jason Marika Ančinová, tak sa volám.
1: To bolo vaše dievčenské?
0: Dievčenské. Ja som sa narodila v roku 1990.
1: Takže vám bude 80 okrúhly.
0: 80 ročne bude októbra 5.
1: Tu ste sa narodili na tejto samote?
0: Na Bekiskej Čabe som sa narodila. A moja mať tu bývali, oni zavčasu za mladí zomrela. Oni nemali iba 12 rokov, keď zomrela mať. A mali 3 sestričke. Tak im tieto bolo način vysluhovať, tak chodina za to, to nevedeli do školy, kody ta šli, kody nie. Ale za to ich naučili susedova švagriňa, a keď sa vydali, tak dosť veľa niečo nevedeli, ale zatiaľ, že ich opuš naučili. Oni to nevedeli, že z jedného litra keľko sa dva decáke. Ale že ich bol taký, čo ich mal učiť, tak sa naučili. Ale už nás, ja, keď som bola malá, keď som tašla do škole, ja som nič nevedela maďarsky. Mňa iba v škole prvej klasy tedy som počula rendešne maďarsky. A od tých čas, potom väčšiu časku sme sa maďarsky dovrávali, a keď som sa teraz vydala sen, tak apuš mali 87 rokov, keď zomreli, a mamoška 97. A že by moje dcere nevedela, že čo sa dovrávame, tak my sme sa slovensky dovrávali, a teraz čo robia moje ďuka i nučke? Anglicky sa rozprávajú, teraz ja nerozumiem. A čo one volia, čo chcú, tak nepovedia mi maďarsky, a čo chcú voľaký darček kúpiť, tak one sa zhovárajú po anglicky.
1: To znamená, že vy ste sa vydali sem do Kečoproni a ja išli ste k manželovi sem na túto samotu?
0: Ja som tu bývala za dievodstva, iba keď som mohla byť jenom 16 ročňa, tak ja som tam šla na Bekiščabu robiť. Tak stiaľ som sem prišla naspäť. Tak od tých čas tu bývala na Kečoprone.
1: No ale vy ste vravili, že ste sa narodili v Bekeskej Čabe.
0: Ja som sa na Sálaši narodila, iba nie tak sme zapísaní matrikici, ako to vravíte, lebo ja som sa tu narodila, iba nie tak bolo, ešte to nebol. Kečoprom patril do Čabe. Moje dievčence sa ena narodila tu, na Kečoprone, ale nie tu ju zapísali. Takže všetké štyri sa mi tak zapísané, že na Bekiščabe.
1: No a do školy ste chodili na Sálašskú školu, alebo kam?
0: Tu som chodila do školy na Sálaši. 8 klase som skončila.
1: To bol vašim rektorom?
0: Dénes Lajos, Vove Eduon, Igaz Gatobo, Nadčándor, Márkus.
1: A po slovensky ste sa neučili v škole, iba po maďarsky?
0: Tá. Slovensky nás učil Kukej János. Mm-hmm. Lebo keď som začala do škole chodiť, najdruh neboli dva jazyky, ale už potom, keď som do 6. klasu začala, tak nás začali učiť slovensky. Nikažbo za to rozumieme, lebo nie všetko je náš jazyk, a to je rendešný slovensky. A potom, že som sa nešla ďalej učiť, tak sme Oranko, a co sme zvykli zasiagiť, my jestem to, co neviem, ako mám robiť slovensky.
1: To je polnohospodárska škola.
0: Áno. Teraz, že čak máme zen, a nie teraz, ako zomreli tu starí rodičia, aj apošovci, aj moji rodičia, tak podedili sme si zen, tak od tých čas máme zen, a kým riasle dievčence, tak sme zatiaľ mali aj veľa svine, krave.
1: Čiže mali ste vlastné hospodárstvo?
0: Áno. Zatiaľ sme mali, kým ostatná nedostala diplomu. A potom, keď dostala už ostatná diplomu, tak to vravele, lebo máme 4. Každá je vysoko učená. A tak potom vravele, že druhý tá idú do kostola, mamička, a ty tájdeš so mliekom, už teraz my toto nechceme, že by si ty so mliekom zvonila a druhý tájdu, iba chodaj ti pekne do kostola ako druhé ženy. A jedno čas sme sa zostareli a manžel, ten nevidel, ten mal zelený zákon a jeho bolo nad čím vysluhovať.
1: Aj koľko ste mali deti?
0: 4 dievčence mám. A za to, keď tašle do vyššej škole jednu nedeľu od poludnia 3, jedna na Bekešťabu, jedna Dunový Vároš, jedna Zalaegerseg, a tak tým bolo načino, čak narobiť balíčok, keď domov prišle. Tak in hábike bolo način oprať, a je, tedy bol človek mladý, ja som nezvedela, že či je to robota. Bo už teraz, ako som sa zostarela.
1: No, aký ste žili život s manželom tu, na samote?
0: Na sálaši. Viete, že čo? Tieto deti vravia, že one, čo každá má apúša, aňošku, tí sa zvyknú kody tody zvadiť. A od nás toto nepočule nikda.
1: Vy ste žili v jednom dome a sporiadanie.
0: Sporiadanie. Aj tu my žili, no čak apoš, mamoška, dovena sme boli, tak aj oni keď chorí boli, tak nie tak ako terašní ľudia, že dajia do starobinca, a tu dievčence, keď domov prišle, a tak sa ich spýtovali, že mamička, čuva je način. No už keď manžel nevidel, tak čo sme mu dali, čia, či dievčence, všetko zaďakoval. Toto bolo vysoko, keď voľak to prišiel, tak dali sme, tak si pýtali, lebo každý dostal kávu, bol taký, čo nezaďakoval, kto prišiel, ale on všetko zaďakoval. Dobre sme žili veľmi.
1: To znamená trojgeneračný dom.
0: Áno,

0: Cez leto samozrejme ste mali veľa roboty, keď ste mali hospodárstvo a v zime bolo trošku ľahšie.
1: Ľahšie bolo v zime, keď som chodila aj ja do družstva ako druhý a v zime, tak keď som si urobila robotu večer, lebo zadiuvostka som ja vyšívala v zime. A už teraz, ako som sa vydala, že som žena, tak som robila do polievky gajagorčoke, rezančoke, takovo to. A bola kody oveľa viac raz, že no čak tu bole domov prišle dievčence, tak veľa napiesi, tisnú to. O mahkomníka, pampuške, kodičo, tak zostínto. A ja som nerada čítala, ja som zato robila radšej gagorčoke, alebo až bolo način, tak som vyšívala. Lebo až bolo tak, že som narobila veľa gagorčoke, tak som vyšívala. A ešte kým žili mamoška, tak sme tašli do ich hyže a tak večer, modlitba, spievať so s nima, rúženec. Slovensky sme sa učili, alebo sme sa modlili, ale už okolo 20 rokov, ako zomreli, tak ja som už zabudla slovenský rúženec.
2: Čo ste ho zanechala?
1: Zanechala som.
0: A po slovensky čo ste spievali?
1: Na kračún, narodil sa Kristus Pán, tak je to.
0: Čiže na kračún ste boli všetci dokopy?
1: Všetci sme boli na kračún. To bolo ako tak bolo, že môj otec dávno bolo v zime ružence, tak oni na veky predpovedali. A tam, kto sme bývali na tých šorov, to čak tam večer česká katolíci bývali. A tak tašli sme. A to tak bývalo, že jedoraz v enom dome, potom druhom dome, a je môj otec na veky čítali Bibliu, aj pesničke oni to predpovedali. A toto bývalo do polnoci na kračun. Potom nočak, o polnoci sme tašli na polnočnú a keď sme šli domov stade, a tak my ako deti nás naučili, že by sme spievali pod oblok. A my sme, ač voľa kto veľa vedel pesničke, tak ten dostal väčší daríčok.
0: A čo boli tie daríčky, tie darčeky?
1: Darčeky do jablku naďobali forintíke a v enom meste robili oblátke. A bolo tako, kto nímal takto jablka, alebo nemal tak peniaze, tak nám upiekol cestu, tak to nám ukrútil do balíčku. Tak sme sa tešili a my dievčence sme sa za to več sme učili, lebo my sme nedostali inde peniaze. Ano, čak chlapci tí dostali na Veľkú noc peniaze.
0: Už vtedy sa dávali peniaze?
1: Peniaze dávali, aj no čak tody voľa kody zo zvodov oblievali. Už ja, ako som sa tu vydala, tak tuto sen chodili chlapci, moji dcera, ale bolo tak, že aj 20 boli, i zo zvodov obliali. Ja som sa smiala, že čo robia so s nimi, to nie chyba. Ale už teraz tu našo pro ne nechodia, ale u nás mi idú zo spešti dievčence, nučke, tak one tak zvyknú, aj Jano brat, jeho synovia, aj vedia, že my nakladieme. U nás je stôl, ako voľakody. Je to obrus, klbáska, cesto, tak ich čakáme.
0: Na Veľkú noc.
1: Na Veľkú noc je toto. A dievčence, aj každá, lebo načak ja mám 4, a dievčence, nučke mám 2, tak u každej je to kvôšik, a v každom je to aj bodárske vajcia, aj farbenie. A tak tí chlapci, nučke, čo tu bývali na šore, na šoro, už teraz im stará mať býva v dedine, a oni jedom býva v Pešti, na Bejkyši, ker ide, a tak peši idú senka oblievať nás a od každej dostanú osobiť a potom jedia. Hadi uctím, ako sa to veľako dnes svetilo.

0: ešte som stále v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Na Vianoce ako u vás to vyzerá?
1: Na Vianoce je u nás takú, že my veľmi nejdeme nikde iba do kostola. Ten je u nás tak. Prvý večer, štedrý večer, sa mi tu všetké nučke, aj dievčence, a sa ni chorí. My, kým manžel žil, sme boli 16. Dva stole sa dovena položenie. A tak robia, že všetko nakladu na stov, že až voľak to hor stane, keď začneme jesť, že ni slobodne, potom voľak to zomrie. Toto je ešte na veky, tak? Mm-hmm. A tak sa začne, že najdru sa modlíme. Zatiaľ, kým žili starci, sa oni modlili, a potom sa manže, a už teraz sa ja zvyknem modliť. A keď sa najeme, tak sa začneme pomodliť, a potom tájdeme tátom, kde je karáčunka, tak tam najdru spievame každý, my si enu vynájť, a potom sa vyzerajú darčeke. Tak to zvykne. Prvý večer sa my tu všetci.
0: A čo jete? Čo si uvaríte? Na kračun, na večeru?
1: Na večeru voľako direzan cebole, makovie, cesnok, oreche, jablka, keď to nebola deti. A teraz už býva ryba. Ryba, aj cesto býva.
0: Ryba obalená, pečená?
1: Obalená aj halasli. Ryba si je polievka, aj taká ryba, čo je iba zo papriku, zo soľu, a ni cesno, iba citrón.
0: A je upečená v rúre?
1: Upečená v oleji. Mm-hmm. Lebo ja inakoli nie z olejom varím, ja všetko so masťou. Alebo čisto kačacie mas, a už rezance pirojeť je so maslom. A zase mi suché už.
0: No, tak to je veľa práce, máte prípravu, keď čakáte rodinu. Ako sa sem dostanú v zime? Nie je tu veľa snehu? Alebo je. Kedysi nebývalo tu veľa snehu?
1: Voľa, kedy bolo veľa snehu, keď boli malé deti. Ale teraz už nie to. Toho roku
0: teraz
1: bol.
0: Teraz už je iba blato, nie?
1: Blato. Kedy tady bol sneh. Malé nučke, keď mi boli, keď zazrele. No čo zo spešti prišiel, to bol veľký sneh, tak vyšle zo skoča a si ľahle na sneh, tak robile ježiške, sa pochabile. Justo im robila aj maťke, ta šla voľa, kedy bolo snehe, tak zatiaľ, kým jej neprišiel vlak alebo autobus, kedy ako ta šla, lebo voľa, kedy sme nemali koče, za veľa.
0: No ako ste chodievali na vozoch s koňmi?
1: Voľa, kedy za mladú. Tak sme chodili na čabu so skonmi. Už deti, nučke, tie o tomto nevedia, lebo už takové to nie to, lebo ako sme mysleli stúpiť do družstve, tak už nie to konie, nie to voze. Voľa, kedy nás na saňoch taniesli za detiústva, nás pozbierali na šoroch, tak nás na saňoch taniesli do škole. A bol taký oplak.
0: To bolo ako ďaleko?
1: 2 km.

0: metre. Ja som od škole 2 kilometre bola, lebo taký, čo aj 3, aj 4.
1: A na saňoch?
0: Na saňoch. Ale nie na veky nás taniesli na saňoch, iba bolo tako. A nás ukrútili do zimnákov. Voľakody. Do zimnákov, čo my sme boli dievčenca, no čak voľakody nie tak bolo, že si si vyriasla cipele, tak ti kúpia druhé. Iba to, čo bolo staršie, keď bol vyriasol, tak potom
1: dostal
0: mladší. A či to fať, či to dievča, voľakody myslel.

0: letieť, keď sme chodili pásť, a tam sme musí chodili. Lebo zatiaľ, keď sme však neboli dôste, keď sme mali svoju zemičku, a tak, keď nebola škola, tak nám bolo načintať pásť. Ale za to sme sa za veľa modlili, kľačali, že by sme nemyseli táť, ale lebo bola, kedy sa naučal, keď sme si líhali, či sa bolo na čím modliť, aj keď sme horstali, sa bolo na čím. A sme ešte nechceli táť, takže že sa modlím, ale potom prišli otec a sme nechceli, tak už potom bolo, myseli sme táť, husi sa pásle, svine, aj a keď sme so týmto zišli tanu, tak nám dali raňajku potom so skravičkami, aj to bolo na čím uľakody. A teraz, keď toto rozpráva vnúčka, čo sa učia sami tá techniku, matematiku, lebo väčšia čiastka sa...
1: Nevedia si to predstaviť.
0: Nevedia si predstaviť, to je nepravda. Aj keď som im vravila, že čo sme jedli, aká slanina bola, tak aj tu, čo som rozprávala, že ju uvarili, lebo boli v nej živé červíke. A tak to uvarili, precedili a potom sme jedli slaninu, že sme takí chudobní boli. To bolo ako dyni, tak bolo ako teraz, ať je tak zabijem dva brave, tri brave, toto bolo ako dyni, nebolo takto. Aj nebole chladničku, tak rebra, klobásu upiekli a do masti.
2: Ponorili
0: aj škvárke. A takvo ako zajačo je zo svine, aj slanina, to všetko bolo hudeno. A to bolo ako takto bolo. Keď to pohudili, tak potom sme to položili do špajzu, ale až to za veľa tam bolo, tak za to nebolo veľmi chutnú.
2: Nie.
0: Nie, lebo potom ožrkalo a to druhú chuť má. To druhú
1: a čo chuť... ste s tým robili?
0: Keď sme mohli, tak sme to doskrojili, ale bolo aj tak, že sme nemohli, tak to upražili na masti. Vypražili slaninku, tak v tej slaninke upražili krumple a že by vezlo tú avaš chuť do zemiakov, tak nakrájali do cibuľu cesnok. Tak to vezlo tú chuť. Každý mu vynašli voľakody, že ako ho môž, ako ní. A väčšiu časku v zime vykúrila sa pec, tak do tej večer namočili pasuľu aj šonku, tak vykúrili, keď asi do kostola, keď domov prišli zo kostola, no vykúrili, položili do peci, keď domov prišli zo veľkej onše, tak to bolo uvareno, lebo voľa kody nebola gáze. Aj my sme mali v chyži, či pitvo, lebo piecka. A to načal nič tak bol, a to sa tam kedilo, ale voľa, kedy sme takto žili. A keď vravíme vnúčkám, že kde sme, čo sme varili, a tak in vravil starý otec, kým žil, že to nebolo hozakovo, to dobrá chuť bola, a teraz vy veľa raz sajete na dvor, tak tam slaninu, klobásu si veznete ražník, tak zostím to, iba oni majú magnu, ja sami suchým.

0: ešte som v dome pani Márie Laurinecovej, rodenej Ančinovej. Ja som počula, že vy do dnešného dňa ešte robíte tú slnečnica, že vraj je vaša.
1: Slnečník je náš, 2,5 hektáre. Všetko dovena je 7,5 hektáru. Toto je danvo do družstva.
0: A vy z toho dostávate potom časť?
1: Časť. Keď voľa čo skončia, tak nám povedia, že by sme ho vyplatili. Lebo voľa, keď som rála, že sme mali veľa svinie, krave, tak my sme to nepredali. Ale teraz iba voľa, keďko si doniesie, lebo nímam iba hide. Ale tu v záhradky ja mám všetko. Mrkva, cibuľa, cesnok, krumple, paprika, paradička, šalát, boršo. Nie je toto nič na čím kúpiť. Ja si toto všetko obrobím, obrábem. A terašní mladí, alebo aj moja dcera Pešti, tak každý iba pieratko a burinku polievajú. Aj mne vraveli, že veľa načín je tu burinu kosiť, že tu zachyžo, že by som aj sen nahala, že nak bude burina. Tak im vravím, že to je veľká robota a ja nímam do kuchyne. Mrkvu, petržan, tak to je mne načín kúpiť. A ja nerada sedím. Ja keď hostanem o 6, alebo teraz, že je teplo, tak o 4 polievam. Polievam, že by som mala úrodu. Už uhorke som si zavarila svoje za 18 butelie. Čerešne eno 50 butelov. A višne vyše 100 butelov. A to, čo teraz, čo tašla dioka do Pešti, tak som jej vravila, že zo každého si vezni po 20 butelie. A tak robia, keď idú, sa ma spýtajú, že čo je na čím kúpiť. Tak ona aj teraz, keď prišla pondelok, doniesla 20 kg múku, 20 kg cukor a 10 kg ocot, že by som im mohla zavárať. A ja toto veľmi rada robím. Tak vravia, že vedia zo čoho je, a jednočak zabíjať už nemáme brave, ale zvykneme kúpiť, tak aj toho roku bol veľký brav, tak 160 kg sa urobila klvása. Tuto, keď chodili kamaráti, tak každému som odkojila, tak pravili, že či je dobrá. A ja za to mám toto rada, že či je svoje meso, ja tá viem, že čo dám deťom aj nučka na stôl. Lebo nejaké felvágote vyšli v tom, ja neviem, že čo je to, v tom hádam všetko je to, iba málo meso. Do klbásy tak je, že hádam 80 dekov je meso a 20 dekov je mas. A potom dáme 2,5 deke na 1 kilo papriku a rostiu tu kody, ako vraví ten, kto robí, lebo poľa kody, tak robili, že 2 deke na 10 kilov. To iba, že by málo bolo.
0: A potom to zaudíte, tu udíte.
1: Poľa kody sme mi to tu udili. A slaninu, čo sme pokrajkali, tak no čak z toho bolo škvárke, tak sme mali vypraženú mastičku. Mm-hmm. A toto sa všetko robí, húrika, cigánka, klbása, iba už teraz s nimi robíme. Iba máme tu sused, tomu odniesieme brava, a tak on toto všetko pokončí. A tu vravia šoprončania, že je veľmi drahý. Ale mne tak vravia deti, že im je to neveľa, lebo one nevedia pomáhať. A tak keď urobí zákole, tak sa ma spýta, či mi je na čím krú, že či budem variť. Aj ja, keď zabije, zvyknem kyseľ. A to tak poznáte, že čo je kyseľ.
0: Polievka, nie?
1: Polievka.
0: To je vnútornosti, no, tam sú.
1: Áno, áno. O toho lepšie nie je to kutná. Tak keď skončí, tak všetko donesie. Zatiaľ na veky voľa, ktorá príde z Pešti, veľkej komore urobia mu mesto a keď pohudí, a tak oni vykvačka do veľkej komore. Mm-hmm. Takže ani to mi je nenačím nerobiť a to vo všetko skončí. Tak si zapýta, čo si zapýta.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme na návšteve u pani Márie Laurinecovej, ktorá býva na samote pri Kiečoproni. Jej pýchou sú aj plody z vlastnej záhradky, ktoré dokáže premeniť na chutné zásoby na zimu. A tak sa dostávame aj k jej zaváraniu, k čerešňam, uhorkám, ale aj k domácemu robeniu klobás. S láskou totiž svojim deťom a vnúčencom na zimu zaplní celú komoru.
1: To je kompot.
2: My toto maďarské befet.
1: A po slovensky nevravíte.
2: Nevravíme.
1: Kompot.
2: Kompot. Tento tak robíme, že mám ako ten hrniec, iba mám veľké láboše a tie majú zo skla vrch. Tak na spodok haričku a do eného litra vodu do toho dám nicelkin 1 kilo cukor a natrium benzoát, ale takvo, čo viem, že budú jesť vnúčke. Ale inakody iba tak 4-5 lyžice cukor do enej 7 decovej buteli. Potom natrium benzoát, tak vnúčak zakrím, tak keď začne voda vrieť, vidím, začne sypeť, tak vytvorím a potom ho položím tam do šifona do spodku, zakrijem so zharami, tak ono sa tam ešte varí ďalej. Ale teraz uhorke je to. A uhorke tie tak robím. Večer som robila, že urobím spravu a tá sprava tá zo toho stojí, že 1 liter voda, 2 deci ocot, zalížicu soľ a je takže 15 dekov cukor, ale nie každý ľúbi, tak aj bo 10 dekov cukor, potom dám do ňoho rosťu, borš, bobkový list, koriander. Keď toto začne vrieť, no čak sa umytie butele, ale butele tu zvyknem do ťapši, teplú vodu a tak ich položím do sprave. Keď si začnú farba im začne skápať tým uhorkám, tak to horúco do buteli a zo tej sprave vylejem na ňu a rezno zatvorím, tak aj to zakrývam do šifona. Ja takto robím. A takto robím aj dinke, kajsi, ani tam neveľa dám cukor, iba že by mali peknú farbu, tak zvykne kým malo, že by neočernele. A keď papriku zaváram, tak ja tu zvyknem 20 litrov, najmenej, tak aj tam urobím spravu, tu uvarím a keď vychlane, tak ju nalejem na papriku a tam tak načím, že taká vareka, čo druhého sa nerobilo so sňou, tak kody tudy pomiešať a to tam načím nahať za 2-3 dní, lebo načak odmekne málo, tak potom to môže tajti do buteli a toto za to majú rada, že toto je taká, ako čo by tudy bola hor veznutá zo zeme, tá chruska. Manželovi som robila takú, lebo nima v zube, tak jemu som voľa keľko uvarila, ale väčšiu čašku takto k surovú som ju do buteli, takto som zavárala.
0: Tak deti vedia, že vždy mamine sú najlepšie.
2: Najlepšie, ale to je jedno šťastie, že nočak zaťkovia sa mi dvaja pešťania a nočak ich matere to nerobile. A tak môžu by, že si hútale najdru, že no tieto sedľačke, ale že zvedele, že zavárajú a či si kúpia viac, lebo je taký, čo načak sa mu zvýši, tak ho pasne do kuke. A on ho položia do buteli, alebo ho uvaria, tak ho položia, že by sa nezahubilo. Do chladničky.
1: Alebo mrazničky.
2: Mrazničky.
1: Zamrazia.

0: Už som sa zmienila, že teta Marika bola dobrou informátorkou počas národopisného interdisciplinárneho tábora Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal začiatkom leta v Kiečoproni. Ešte mi povedzte, že na čo boli zvedaví tu výskumníci, na čo sa vás pýtali?
1: Edon sa ma spýtoval, že keďko máme zen, aj josák, čo sme mali, toto bol Edon. A Edon, že či sme chodili do kostola. A Edon, ja chodím do Horenky, no čak tak o tom, že ako bolo voľakody. Ale voľakody moji rodičia nespievali. A čo sme robili, keď boli páračke, tak nespievali.
0: A boli páračke?
1: Boli, boli.
0: Ale rozprávalo sa.
1: Rozprávalo sa a keď sa skončilo, tak u koho robili páračke, tak pred tým dňom namočili kukuric, položili do peci, keď sa skončilo, tak bola uvarená, tak jedni ju cukrovú jedli a druhý makovú. A pod týmto časom chlapi, lebo oni... No, toto je už druhé, že noča, keď priatke, keď bude, tak aj tady just tak to bolo, iba chlapi tí si doniesli, čo oni drugali, a žene tie priadle. Noča sa ma spýtovali, že ako viem, že čo bolo so konopami, kým sme nešli do družstva. Mali sme mi konope, ale ja som taká bola, že som nechodila ešte do škole, a tak... Sona ja ta šla s otecom do močidrách, tam sa vymočili konope, ich doniesli domov, tak ich potom...
0: Kde sa tu močilo konopie?
1: Na čabe, jamina, voľakode.
0: Na jamine.
1: Na jamine.
0: Tam bola voda niekde?
1: Voda. Ja som nesmela tať tanu doniesť, lebo bolo veľa žabe. Ja som sa bála.
0: Močáre tam
1: močáre,
0: boli.
1: Močáre. A teraz, kde je na čabe Teskov, tam sa voľakode svinie. Krave sa pásle. A tie noče tak bolo, že keď išlo ráno, tak každý gazda si otvoril vráta. A tak tašli tá vo krave, a keď šli Edon Merkoval na ne, bo Edon zvonec, keď ja som u starej materi ňaralovala.
0: Jo, na prázdnina ste boli.
1: Áno. To som tam videla, na toto sa rozpamätám. A keď šli domov, a tak každú tašlo do svojej staje. No toto som nedokončila konope, potom ich doniesli, tak bola taká trepačka. A tak na tej potrepali, a potom bolo takvo zo železa, a tak zo toho tak vytrhávali.
0: To vyčesali.
1: Vyčesali. A keď to vyčesali, tak ho vymáčali. A hypo dali, alebo nehypo, chlormis, voľakody. A keď to noča bielili, tak potom keď to obielili, tak si urobili kľke, tak zo tých robili.
0: A potom z toho priadli.
1: Priadli a potom zo toho sa najdru ho snovali a potom ho tkali. Tak ja ešte na veky mám takúto, tak mi vravili, že čím ukážem, tak noča vezli horka.
0: A vy ste vedeli tkať?
1: Ja som vedela. Lebo ja som mohla byť tady eno 10 ročnia, alebo mi ho bolo na čin motať, lebo kolorát na to načak priadli, ale na to druhé to neviem, že ako sa volalo. Cijovku sme, že by bolo člnaku.
0: Na člnok namotali.
1: Namotali. Tak to bola moja robota, a keď robili mintu, na to plátno, to som veľmi rada mala, tak ať bol voľaká kamarátka, tak mi vravili mamička, že rob, ale rátaj, že by boli rovné kocké. Takže som voľakody robila takovoto.
0: Mamička vás naučila, mamička, pravda?
1: Mamička. Mm-hmm. A no čak voľakody nebola takto farbené chyže, tým som deti bola. Šlo Veľká noc, vymazali chyže na bielo. Aj že by bola frišná chyža, čistá, tak nočak zem bolo tak, keď vravíme deťom, že zos staje konacienke, že by to bolo rovno, keď to malo usklo, tak sme mali polievač, tak robili sme minte. ale už je toto všetko preč, preč.
0: Preč, už je to minulosť, áno. Ináč, keď ste boli deti, verili ste v nejaké povery, alebo bali ste sa niečoho, rozprávalo sa také o strašidlách nejakých?
1: Bola kody, že by sme nešli zo domu, keď rodičia boli na zabíjačke, tak nám vraveli, že ide svetlo. Voľač, na toto sa rozpamätám, keď sme tak, lebo voľakoli, čo nebolo takvo svetlo, iba keď sme tašli pred kračunom do kostola, roráte bole. Ano, čak tudy bole veľa snehe, tak bol taký, čo mal vihárku, tak to sme vedeli, že ať sme videli, že voľak to tak aj my deti sme tašli za nima, inak ja som sa nebála. Tu je sused, ten až tady cierna mačka, a tak radšej zastane, že by sa nesretol s ňou. Potom, že nebude mať šťastia. Aj moja švagriňa, tá ať sa vyberie a zabudne voľačo, tak tá dne naspäť, ona sedí za 5 minút, ať razom pôjde, že nebude mať šťastia.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach som vás zaviedla na samotu pri Kiečoproni, kde som navštívila pani Máriu Laurinecovú, rodenú Ančinovú, ktorá sa 5. októbra dožije krásnych 80 rokov. Istotne ich osláví nielen so svojou rodinou, ale aj s členkami folklórneho speváckeho súboru Horenka z

0: Počúvali ste magazín pre ženy. S Kabelkou sa prihlásim opäť o týždeň.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku, nedeľnejší výber z programov uplynulých dní. Slovo odovzdávam opäť Ildiko Makajovej, redaktorke piatkového vysielania.
2: Cigánsky diabli, v zahraničí známy aj pod názvom Gypsy Devils, je slovenský orchester, ktorý vznikol v roku 2007. Cigánsky diabli sú predstaviteľmi najmä žánru etno a world music. Klasická hudba je v ich podaní obohatená o prvky ako cigánska hudba, folklórna hudba, jazz, etno, flamenko a mnoho ďalších. Využívajú vlastné virtuózne aranžmány a prvky. Pretavenie rôznych štýlov im prinieslo úspech na koncertných pódiách v 35 krajinách sveta na 5 kontinentoch. V stredu 16. septembra sa Budapešť Jazz Club uskutočnil výnimočný koncert slovenskej skupiny Cigánsky diabli, ktorý sa konal pri príležitosti slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine. Medzinárodne uznávané zoskupenie v zložení Ernest Charkezy, Silvia Charkezy, Štefan Baňák, Jozef Farkaš, Robert Feher a Vanessa Charkezy prinieslo publiku energiu, virtuozitu a jedinečné spojenie klasickej hudby, folklóru, world music a ďalších žánrov. Pred budapešťanským koncertom si k mikrofónu pozvala vedúceho kapely Ernesta Charkezyho kolegyňa Karola Klausová.
3: Takže už porov bude skoro 20 rokov, že ste neoddeliteľnou súčasťou aj slovenského hudobného sveta, ale myslím si, že aj európskeho, romského, cigánskeho hudobného sveta.
4: Tak áno, je to priam neuveriteľné, že 20 rokov sme už na scéne pod týmto názvom. Naozaj, keď mi to kolegovia hovorili, som tomu nedokázal uveriť. Ale už vlastne na pódiach, vlastne skoro v tejto istej zostave hráme 35 rokov. No ale naozaj táto informácia, že pod cigánskymi diablami sme 20 rokov, je niečo neuveriteľné.
3: Čoho čerpáte energiu? Vždy sa obnovíte, dominuje trošku iný žáner okrem cigánskeho, ale vždy ste pridali, nie? Do repertoáru nové žánre a štýly.
4: Vlastne snažíme sa robiť aj tú cigánsku hudbu, ale naozaj aj vychádzame z tej klasickej hudby, keďže sme to všetci študovali. A je to neoddeliteľná súčasť vlastne týchto dvoch žánrov. A samozrejme počúvame aj rôzne iné hudby, takže my sa absolútne nebraníme ničomu. A naozaj tie myšlienky vzniknú hocikedy pri pozeraní filmu alebo televízie. A keď nás niečo osloví, tak povieme si, že aha, toto by bolo super. A ideme do toho a naozaj nenecháme sa ničím odradiť a ideme dopredu.
3: Aké sú vaše kontakty s cigánskym svetom, hudobným svetom v Európe napríklad?
4: Tak tým pádom, že existujú sociálne siete, tak naozaj sme veľmi spätí a u každom dá sa povedať, že sa všetci navzájom poznáme celosvetovo, títo muzikanti, a naozaj sa jeden druhý inšpirujeme a vieme presne, kedy kto kde hraje, lebo samozrejme to patrí k tomu, že každý zdieľame, kde sme práve boli, a aj to nás inšpiruje od týchto našich kolegov, že oni urobili nejaký projekt, niečo nevydané, tiež, že napríklad hrali so symfonickým orchestrom, a toto nás práve tiež inšpiruje a snažíme sa tiež vymýšľať nové veci, a tak sa navzájom kamaráti, muzikanti hecujeme. My sa absolútne nebránime žiadnej spolupráci a naozaj už sme v tejto zostave odohrali klasické koncerty s svetovými symfonickými orchestrami, ale aj rockovými kapelami. A či opernými spevákmi, s baletom, či folklórnymi tancami. Takže naozaj neexistuje žiadna hranica.
3: Kto rozhoduje o tom, že kedy aký repertoár bude, alebo aký program? Spolu si sadnete, alebo vy ako vedúci si musíte niekedy povedať, že...
4: Slobodné rozhodnutie, ale samozrejme jeden musí byť, ktorý to rozhodne. Ináč by vznikla kapela anarchia. Čiže samozrejme prídeme s nejakým nápadom alebo aj niekto z kolegov a potom si to povieme, či je to vhodné, nevhodné a nakoniec sa dohodneme.
3: A keď pridáte novú skladbu, tak aj v tom prípade toto takisto funguje? Presne, že príde tak niekto s nejakým nápadom?
4: Áno, určite. Každý, keď sa mu niečo zapáči a povie ten svoj nápad a my sa potom už rozhodneme, či to pasuje do takého typu programu alebo iného a samozrejme snažíme sa to zaranžovať alebo ja to zaranžujem a potom na tých skúškach to vyzerá tak, že všetci si k tomu ešte niečo povedia a nakoniec aj tak je na mne, že musím rozhodnúť, lebo niekto musí a tým pádom ale aj tak konečné slovo si myslím, že povedia diváci, keďže na tom prvom koncerte to zahráme a tam vlastne vidíme, či to má ten efekt u toho diváka alebo nie. A snažíme sa to vždy vylepšovať.

0: aké nároky majú diváci? Alebo keď dostanú dobrú, kvalitnú hudbu, tak im je jedno?
1: No ono to je veľmi ťažké s tými nárokmi divákov, keďže musím povedať, že celosvetovo, aj si to kolegovia všimli, že nastáva v kultúre nejaký úpadok, čiže je tam sú tam tie lacnejšie verzie umenia, ale my nemôžeme bojovať s týmito divákmi a naozaj musíme zapáčiť každému. Čiže to je to, v dnešnej dobe by som nazval umením, ani nie to umenie, čo sme ešte kedysi brali, že čo je kvalitné, ale najväčšie umenie je urobiť presne ten stred. Aby to bolo aj kvalitné, aby sa to páčilo aj tomu divákovi, ktorý nie je až tak náročne.
0: Takže v tomto si musíte nájsť zlatú strednú cestu?
1: Áno, a ja som si vlastne všimol, že toto je to hlavné umenie.
0: A budete mať dorast, máte dorast. Lebo keď sa pamätám na svoje detstvo, tak aj tu v Budapešti skoro v každej reštaurácii hrali cigánsku hudbu. A teraz vám môžem povedať, určite lepšie poznáte situáciu ako ja, že maximum dve reštaurácie sú v Budapešti alebo tri, kde hrajú tú ozajstnú originálnu, napríklad cigánsku hudbu.
1: Originálnu maďarskú cigánsku hudbu už neviem, či sa nám podarí presne oživiť, jak bola kedysi. Ono to je fakt celosvetový úpadok, lebo kedysi cigánske karapely nehrali len v Maďarsku a na Slovensku, ale aj v Nemecku a hoci kde. Hlavne tam sa živili muzikanti. Ale dneska sa tá cigánska hudba posunula aj na pódia, musím povedať, čo je zas, by som povedal, plus. Čiže to nie je brané len ako nejaká zábava, ale berú to aj ako umenie. Čiže z jednej stránky je to výborné. A by som povedal, že som si všimol, že aj vlastne nerómovia začali cigánsku hudbu vlastne pestovať. A v niektorých prípadoch hrajú lepšie dokonca ako rómovia. Čo je super, lebo ono vlastne sú vzdelaní, majú na to predpoklady technické, a tým pádom v dobe internetu si vedia nájsť týchto romských muzikantov a vedia to odkúkať.
0: A každá svadba, každé narodeniny, vlastne každá rodinná oslava sa končí cigánskou hudbou, nie?
1: A ja si myslím, že toto nikdy nevyhynie, chvála Bohu. A musím povedať, že nemyslím si, že aj muzikanti, že by už nerobili. Možno prechádzajú na iné žánre ako klasická hudba, ale vzadu stále niekde v mozgu majú, že áno, v krvi, že sme Rómovia a za to ju hrajú a nakoniec aj možno ich život k tomu dovedie, že predsa len skončia u cigánskej muziky. A musím povedať, že my sa o to všetci z kapely snažíme, nakoľko všetci sme začali robiť pedagogickú činnosť a máme veľmi veľa talentovaných žiakov, aj Rómov, aj nerómov, a majú veľký záujem o túto hudbu.
0: Takže netreba sa bať, prežije tento segment kultúry.
1: Ja si myslím, že Róm, presne. Ja si myslím, každá dobrá hudba prežije.
2: Ladies and gentlemen, let me introduce the Orchestra Gypsy Devils from Bratislava, from Slovakia. We would like to present our music program. Szép jó estét kívánunk, hölgyeim és uraim, pekný dobrý večer, dámy, páni, vážení hostia, milí priatelia, a ja vás pozdravím mene celé Orchestra Cigánsky Diabli, ktorý hrajú pod vedením primáša Štefana Pitvora Baňáka. My sme veľmi radi, že po dlhšom čase sme opäť v Budapešti, a to vďaka Slovenskému inštitútu, ktorú chcem poďakovať, a veľký potlesk pre Slovenský inštitút tuto v Budapešti. A už vás nebudem dlho zdržiavať, pozvem na pódium našu najmladšiu kolegynku, čerstvú mamičku, Vanesku Šákeziu. Pekný večer!

0: ste tu vlastne rodiny, aj rodinní príslušníci v kapele. Niekedy 24 hodín od rána do večera ste spolu. Prináša to aj ťažké chvíle? Alebo to sa dá zosúľadiť, treba sa naučiť s tým žiť a vlastne profesionálny výkon v tom prípade môžete podať, keď každý vie, že kedy je rodinný príslušník a kedy je členom hudobnej kapely.
1: Určite, tak ja musím povedať, že vlastne u nás to bolo už teraz vlastne traja z rodiny, všetci zrame spolu, ale zo začiatku možno to bolo ťažké, keďže sme si všetko sme riešili doma aj prácu, aj teraz ju riešime, ale naučili sme sa s tým žiť. Čiže už kedy sme sa dokázali aj veľmi pohádať, ale dneska to tak už nie, lebo každý vieme, že aj keď povie ohľadom práce niečo doma, tak nechce určite zle, ale tak si to všetko vyrozprávame a ostatní kolegovia už len pritaknú, že kto má pravdu, ale vôbec to neriešime tragicky a už naučili sme sa s tým žiť.
0: A určite je to okrúhly a veľmi pekný život, si myslím.
1: Určite tak. Ja si ani neviem predstaviť, ako by sme žili, keď by sme každý mali inú prácu. A tak to je naozaj, všetko máme pod kontrolou.
0: Tak ja vám prajem, aby toto ešte trvalo dlhé časy. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste mi poskytli tento rozhovor.
1: Ďakujem.
0: A čakáme dnešný večer.
1: Ďakujem aj ja. Všetko dobré. Prajem.
2: Počuli ste rozhovor s vedúcim kapely Cigánsky diabli Ernestom Sárközim. Reportérkou bola Karola Klausová. Milí poslucháči, k budapeštianskému koncertu slovenskej skupiny Cigánsky diabli sa ešte vrátime v našich reláciách a predstavíme vám aj ďalších členov tohto medzinárodne uznávaného zoskupenia.
3: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
4: Počuli ste reprízu z piatkového vysielania, redaktorkou ktorého bola Ildiko Makajová. Milí poslucháči, priblížil sa záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu, nedeľnejší výber z programov uplynulého týždňa. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a príjemný podvečer vám želá Zenta Dožová.
3: Stredné vlny.

0: emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči. Pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vám svíta Iliko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Slovenská samospráva Budapešti usporiadala minulý týždeň veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atilu Jozefa v Budapešti. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej, ktorá priblížila históriu založenia slovenskej samosprávy Budapešti, klubu dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve speváckeho zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Súčasťou programu bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára, prozaik Michal Hrivnák. A prítomných potešilo aj vystúpenie Ochotnického divadelného súboru Podzamčok zo Slovenska. Program ďalej spestrilo aj vystúpenie violončelistov Olivera Pála a Endre Kertisa, budapešťanského slovenského speváckého zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, dnes vás pozývam na spomenutú oslavu medzi budapešťanských Slovákov.
4: Snažíme sa pokračovať vo všetkých tých tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov.
5: To je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine. Samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
6: Teraz v 22 obvodoch pracujeme.
7: To sa mi páčilo, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých.
3: Od 1. do 4. oktobra sa v Budapešti uskutoční 31. medzinárodný knižný festival. Poprvýkrát sa bude konať v kongresovom a výstavnom centre Hungexpo, kde návštevníkov čakajú stovky programov stretnutia s autormi, prezentácie kníh či autogramiády. Svoje miesto na podujatí bude mať aj slovenská literatúra. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tvorbou slovenských autorov a autorky Svetlany Žuchovej, Pavla Rankova, Michály Rosovej a Márie Modrovič. Ich najnovšie knihy predstavia v rámci samostatných programov. V druhej časti dnešnej relácie vám priblížime atmosféru 25. medzinárodného knižného festivalu. Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
2: Počúvate národnostné vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Aktuality zo slovenského národnostného života na dnes pripravila Zenta Dôžová.
2: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
8: Bekeskej

Budú inovácie v slovenskom národnostnom školstve. Učitelia budú hovoriť o nových vyučovacích metódach, digitálnom vzdelávaní, projektovom a zážitkovom vyučovaní, ale aj o komunitných a spoločenských inováciách či spolupráci škôl s miestnymi inštitúciami a spolkami. Cieľom odborného stretnutia je vzájomne si odovzdať nápady a skúsenosti z pedagogickej praxe. Pávý krúžok Borovka, Slovenský klub a Národnostná samospráva telegerendášských Slovákov srdečne pozývajú všetkých zaujemcov na jubilejný 10. ročník kukuričného festivalu spojený so 17. slovenským večierkom. Podujatie sa uskutoční v sobotu 3. októbra v tamojšom kultúrnom dome. Všetko odštartuje o 15:30 slávnostným otvorením a pestrým kultúrnym programom, v ktorom vystúpia domáci folklórny súbor Borovka, gitarový klub Kemiň z Bekeskej Čaby, Čabianská ružička a spevácká skupina Tengelic z Ujky Ďošu. Od 18:00 na návštevníkov bude čakať tradičná pečená bravčová večera v cene 4000 forintov, po ktorej bude nasledovať skvelá hudobná zábava s Jánom Liškom. Vo Veľkom Bánhedeši sa 4. októbra uskutoční ďalšie podujatie v rámci programu Spoznaj obce Bekeskej župy, obývané Slovákmi, ktorý organizuje Slovenská samospráva Bekeskej župy. Podujatie je určené žiakom základných škôl a jeho cieľom je priblížiť im slovenské tradície a kultúrne dedičstvo obce. Vo Veľkom Bánhedeši sa program začína o 9:30 dopoludní v Slovenskom spoločenskom dome. Tam si účastníci prezrú pamätný dom, stretnú sa s ľudovou rozprávačkou, ňaničkou, Žovkou a pozrú si výstavu súťažných prác, ilustrácií rozprávok. Pripravené sú aj tvorivé dielne, zamerané na ľudové remeslá a súťaž vo vytváraní paprikových figúrok. Po obede bude nasledovať prechádzka po pamiatkach Veľkého Bánhedeša a o 15:00 vyhlásia výsledky súťaží a podujatie sa skončí. Poslanecký zbor Slovenskej samosprávy 8. obvodu srdečne pozýva všetkých veriacich na Slovenskú svätú omšu. Tá sa uskutoční v nedeľu 4. októbra o 12:00 v kostole svätého Jozefa, ktorý sa nachádza na námestí Mihája Horváta číslo 7. Omšu bude celebrovať kaplan Mikuláš Michal Šurín a hudobným sprievodom poslúži kantor Štefan Naď. Po skončení bohoslužby sú všetci účastníci srdečne vítaní na spoločnom agape na farskom úrade. Nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum, redakcia Ľudových novín, Slovenská národnostná samospráva mesta Sarvaš a celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku usporiada stretnutie slovenských novinárov v Maďarsku. Podujatie spojené s oslavou Dňa slovenských novinárov sa uskutoční v pondelok 5. októbra od 11:00 v Slovenskom spoločenskom dome v Sarvaši na ulici Ötvösa Loránda číslo 44/1. Program slávnostne otvoria predsednička celoštátnej slovenskej samosprávy Alžbeta Hollerová-Račková, konateľ spoločnosti Slovakum Imrich Ful a parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik. V slávnostnom bloku si účastníci pripomenú významné milníky našej menšinovej tlače, 30 rokov regionálnych novín Novinkár nad Kerešom, ktoré priblíži zodpovedná redaktorka Anna Franková, a prvé 10 ročie literárnej prílohy Lúč, o ktorom bude hovoriť šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fabiánová.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: V roku 1993 schválil maďarský parlament zákon o právach národných a etnických menšín žijúcich v Maďarsku, ktorý umožnil volenie menšinových od roku 2011 už národnostných samospráv. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť v Budapešti slovenskú samosprávu. Medzi jej iniciátormi boli vtedajšia riaditeľka Slovenskej materskej a základnej školy, gymnázia a internátu v Budapešti Anna Čergilová-Fúziková, učiteľka budapeštianskej slovenskej školy a folkloristka Zuzana Hološiová-Šutinská, spisovateľ a redaktor Ľudových novín Michal Hrivnák, spisovateľka a redaktorka Ľudových novín Ildika Klausová-Fúziková, básnik a publicista Gregor Papuček a bývalý riaditeľ budapeštianskej slovenskej školy Ladislav Petro. Aj vďaka ním v roku 1996 vznikla Slovenská samospráva v Budapešti, ktorá zastupuje práva a záujmy Slovákov žijúcich v hlavnom meste. Slovenská samospráva v Budapešti je voleným zborom, ktorý nie je podriadený ani nadriadený inému zboru, ale finančne je závislý od štátnej podpory a od podpory samosprávy hlavného mesta Budapešti. Samospráva od svojho založenia funguje ako teritoriálna národnostná samospráva, ako taká bola doteraz ojedinelá v Maďarsku. A aj dnes je jednou z najaktívnejších a najvšestrannejších slovenských samospráv. Jej úlohou je chrániť práva a záujmy príslušníkov slovenskej národnosti žijúcich v Budapešti, upevňovať ich slovenské povedomie, podporovať ich kultúru, rozvíjať ich jazykové schopnosti a zachovávať duchovné dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia. Slovenská samospráva Budapešti udržiava tesné pracovné styky so slovenskými samosprávami pôsobiacimi v jednotlivých mestských častiach Budapešti a v jej okolí, ako aj so združeniami rodákov z takých Slovákmi obývaných miest Maďarska, ako sú Bekeska Csaba, Szarvas, Slovenský Komlós, pôsobiacimi v Budapešti, ale aj s rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami na Slovensku, ako aj štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Slovenská samospráva Budapešti iniciovala založenie Klubu slovenských dôchodcov, Budapeštianskeho slovenského spevackého zboru Ozvena, vokálno-inštrumentálnej skupiny Devnička a časopisu Budapeštianský Slovák. V spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Budapešti iniciovala postavenie pamätníka svätých Cyrila a Metoda v Blatnohrade. Zbor vytvoril nové tradície, akými sú Deň Slovákov v Budapešti, Slovenské Vianoce, Slovenský fašiangový ples v Budapešti, ceny za Budapešť obnovenej v roku 2017 pod názvom Za budapeštianskych Slovákov. Volený zbor podporuje náboženský a kultúrny život v hlavnom meste, ako aj organizovanie konferencií, vydávanie rôznych publikácií súvisiacich so životom a pôsobením Slovákov v Budapešti. Almanach Slovenskej samosprávy Budapešti vydaný v roku 2010 pri príležitosti 15. výročia jej založenia podrobne zahrňuje dovtedy dosiahnuté výsledky činnosti. V roku 2017 uzrel svetlo sveta sprievodca budapeštianskými slovenskými pamiatkami Slovenská Budapešť. Od 22. apríla 1996 Slovenská samospráva Budapešti dodnes sídli v 5. obvode na ulici Akadémia číslo 1. V súčasnosti má volený zbor 7 členov. Predsedničkou je Edita Hortiová, podpredsedom Leventa Galda, poslancami Pavol Beňo, Monika Sabová, doktorka Zuzana Sabová, Monika Seleniová a Pavol Zelman.

0: Slovenská samospráva Budapešti usporiadala 23. septembra veľkolepé oslavy pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku. Na príprave a priebehu podujatia sa podielali slovenské samosprávy 3., 12. a 13. obvodu Budapešti. Podujatie sa konalo v kultúrnom centre Atílu Jozefa v Andialfölde. V jeho aule čakala na návštevníkov panelová výstava s názvom 30 ročia práce slovenskej samosprávy Budapešti v obrazoch. Na oslavách prítomných privítala predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortyová. Po jej príhovore nasledoval koncert violončelového dua Morfondír v podaní Olivera Pála a Andreho Kertisa. Súčasťou programu bola aj prednáška Zuzany Hološiovej s názvom Založenie samosprávy a rekapitulácia 30-ročného pôsobenia v jednotlivých volených zboroch slovenskej samosprávy Budapešti. Dlhoročná predsedníčka voleného zboru v nej priblížila históriu založenia samosprávy, klubu slovenských dôchodcov a kultúrnych telies, ktoré pôsobia pri samospráve, speváckého zboru Ozvena, tanečného súboru Lipa a kapely Demnička. Hovorila aj o časopise Budapeštianský Slovák, ako aj o bohatej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti počas uplynulých 30 rokov. Po oficiálnej časti programu nasledovalo vystúpenie ochotnického divadelného súboru Podzamčok zo Slovenska. Herci uviedli veselo hru Ferka Urbanka O tie ženy. Súčasťou podujatia bola aj prezentácia knihy profesora Patrika Šenkára s názvom Prozaik Michal Hrivnák. Ďalej program spestrilo vystúpenie budapeštianského slovenského speváckého zboru Ozvena a folklórneho tanečného súboru Lipa. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkam zvukovú montáž pripravenú z oslav, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Pred slávnostným programom som si k mikrofónu pozvala jednu z organizátoriek podujatia, tajomničku samosprávy Ľubomíru Fallerovú. O chvíľu sa začínajú oslavy pri príležitosti 30. výročia založenia slovenskej samosprávy Budapešti a medzi organizátormi aj Ľubomíra Fallerová z druhého obvodu.
1: Hlavným organizátorom tohto podujatia je slovenská samospráva 3. obvodu Budapešti. Samotný nápad sa zrodil, keď sa prihlásil divadelný ochotnický súbor Podzámčok z Podzámčoku, že majú pripravenú divadelnú hru, s ktorou by radi prišli do Budapešti. A vtedy sa v 3. obvode zrodil nápad usporiadať toto podujatie a vystúpenie ochotnického súboru Podzámčok je vlastne darčekom 3. obvodu. Do organizovania celého programu sa zapojila slovenská samospráva 13. obvodu, pretože oni jediní majú možnosť takéto obrovské priestory získať raz do roka bezplatne. Samozrejme, že sú služby, za ktoré ešte treba platiť, ale prihlásilo sa na 120, že či prídu 120, nevieme, ale toľky sa sem zmestíme. Takže 13. obvod, 3. obvod, no a samozrejme, že slovenská samospráva Budapešti, ktorá bola v roku 1996 na jar založená. A na jeseň vyšlo prvé číslo budapešťanského Slováka, ktoré dodnes patrí medzi činnosť, alebo je súčasťou hlavnej činnosti slovenskej samosprávy Budapešti.
0: Aký bude program?
1: Máme veľkú radosť, že spomedzi našich mladých máme tu na Monfordír duo, v ktorom vystupujú Oliver Pál a Andre Kertis. Oni zastupujú mladú generáciu a už viackrát boli súčasťou kultúrnych programov, ktoré organizovala alebo Slovenská samospráva Budapešti, alebo Klub slovenských dôchodcov. Takže ich nebudeme počuť a vidieť po prvý raz, ale majú veľmi pekné vystúpenie a nadšených priaznivcov v našich kruhoch. Okrem toho, čo skoro sa dožíva pekného jubilea, Michal Hrivnák, ktorý bol zakladateľom slovenskej samosprávy Budapešti a preto sa do tohto podujatia zapojil aj 12. obvod, teda slovenská samospráva 12. obvodu Budapešti. a pán Šenkár predstaví, dá sa povedať pravdepodobne, že celoživotné dielo Michala Hrivňáka, takže aj toto bude súčasť programu dnešného. A v rámci prezentácie knihy Michala Hrivňáka, okrem odborného posudku alebo posudku odborníka, sa do oslavy zapojí ozvena, budapešťanský slovenský spevácky zbor, ktorý bol tiež súčasťou Slovenskej samosprávy Budapešti onoho času. Teraz je to samostatná civilná organizácia, rovnako ako klub slovenských dôchodcov, ktorý bol súčasťou samosprávy a teraz je samostatnou civilnou organizáciou. A vystúpi aj spolok Lipa, ktorý takisto spočiatku patril k Slovenskej samospráve Budapešti alebo pod jej ochranné krídla. Nebude tu Debnička a bola ešte literárny krúžok alebo kruh priateľov literatúry. To bola tiež súčasť činnosti Slovenskej samosprávy Budapešti, ale je tu na málo času na to, aby sme to všetko zahrnuli do týchto 30 rokov. A vo vstupnej hale tohto kultúrneho centra je vystavených pár panelov, na ktorých je z budapešťanského Slováka súhrn činnosti v tých predchádzajúcich, nie celkom 30, lebo sme sa snažili hlavne tie staršie obdobia zachytiť a nie súčasnosť.
0: Pre vás osobne, čo znamená táto samospráva, tento volený zbor a práca v budapešťanskej slovenskej samospráve?
1: Je to pre mňa ťažká otázka, lebo ja som vlastne vstúpila medzi Slovákov v Maďarsku v roku 2013, keď ma vtedajšia predsednička Zuzana Hološiová prijala na sekretariát. A pre mňa to znamená vlastne v istom zmysle záchranu mojho zmyslu života, pretože som sa dostala do spoločnosti, ktorá ma pravdepodobne, taký mám pocit, s láskou prijala a pre ktorú má význam pracovať.
0: Počuli ste predsedničku Slovenskej samosprávy druhého obvodu Budapešti, Ľubomíru Fallerovú.

0: Oslava 30-ročnej slovenskej samosprávy Budapešti je to chvíľa, keď sa človek zastaví a vyjadrí vďaku všetkým tým, ktorí sa pričinili na zrode samosprávy, ako aj na 30-ročnom prežití. Ako sa zrodila slovenská samospráva Budapešti? Jej históriu prítomným priblížila bývalá dlhoročná predsedníčka slovenskej samosprávy Budapešti Zuzana Hološiová. Citujem. Vedúci v Budapešti existujúcich slovenských občianskych organizácií ako Združenie spisovateľov a umelcov, Kresťanský spolok, Mládežnícky spolok, Slovenský folklórny súbor Prameň, horliví a nadšení Slováci, ktorí boli prítomní už aj pri príprave národnostného zákona, sa stretli v sídle Slovenského hniezda na ulici Naďmezu. Boli to oduševnení spisovatelia, básnici, novinári, učitelia, ktorí poznali možnosti k vytvoreniu vlastného spoločenského priestoru. Vtedy a tam sa zrodila myšlienka založenia slovenskej samosprávy Budapešti. Po zrodení modifikácií volebného zákona, ktorý umožnil založiť samosprávy, ihneď sme sa dali do diania každý vo svojom obvode. Najprv sa v obvodoch zvolili elektori 19. januára 1995. Okolo 100 slovenských elektorov sa zišlo 11. marca 1996 roku, z ktorých sa zvolilo 9-členné predsedníctvo Slovenskej samosprávy Budapešti na čele s predsedníčkou Zuzanou Hološiovou. Podmienkou založenia budapeštianskej samosprávy bolo, aby minimálne v 10 obvodoch sme mali už založené slovenské samosprávy. Mali sme vtedy 11 obvodných samospráv, ich počet sa dodnes zvýšil na 22. A ako ďalej, čo sa stalo potom, to už počujete od Zuzany Hološiovej.
1: Primátor mesta rovnako všetkým národnostným samosprávam zabezpečí podľa zákona miestnosti a infraštruktúru na fungovanie, ktoré dodnes používa samospráva. Zvolení poslanci mali predstavu, čo všetko potrebuje Slováč v Budapešti a postupne vytvorila sa myšlienka na zorganizovanie vedeckej konferencii na tému kultúrne dedičstvo budapešťanských Slovákov s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa uskutočnila 14. a 15. novembra 1997. Dvojazyčná publikácia o ocnených prednášok vyšla o rok neskôr. Organizátorom a redaktorom tejto publikácie bol tu sediaci Michal Rimár. Zborník bol ako prvý závažný krok na ceste komplexného výskumu a zmapovania dávnejšej a nedávnej minulosti Slovákov v tomto regióne. Konferencia nás inšpirovala na ďalšie pátranie po stopách predkov na pamäti hodnostiach v každom obvode. Ale ako osloviť Slovákov? Treba založiť časopis a dostať ho do rôznych obvodov, tým sa šíria informácie o živote našich samospráv, o slovenskej literatúre a tým pádom slovenčina v písanej podobe upevňuje identitu Slovákov. V roku založenia samosprávy 96 vyšlo prvé číslo Budapešťanský Slovák. Som nesmierne povďačná a hrdá na slovenskú samosprávu terajšiu, že aj napriek finančných ťažkostí časopis dožil 35 ročníkov a je jediný slovenský časopis Budapešti podľa výskumov, ktorý sa dožil tak dlhé vydanie bez prestávky. Slovenská samospráva od svojich počiatkov začala rokovanie s pánom primátorom Temským o potrebe kultúrneho centra Slovákov, bez ktorého sú veľké ťažkosti stretávania sa, založiť kultúrne telesa, spolky, súbory. Viacročné rokovania boli už na najvyššej úrovni prítomnosti ministerstva a veľvyslanstva, predsedu celoštátnej slovenskej samosprávy a dopodrobne vypracovanými projektami v budove Bobulovho palácu na ulici Andráši 62. No vždy sa odkladala realizácia. Naše slovenské spolky, Klub Slovákov, literárne združenie Beseda, hudobno-instrumentálna skupina Debnička, folklórny súbor Lipa, budapešťanský spevácky zbor Ozmena, 25-30 rokov fungujúce zbory dodnes nemajú pevné sídlo. Cieľom slovenskej samosprávy Budapešti, aby hľadala a našla inštitúcia hlavného mesta k zariadeniu trvalého domova našim dôchodcom na pôde ktorého by mohli vyvíjať všestrannú klubovú záujmovú činnosť. Klub slovenských dôchodcov sa založil v 97., teda o rok neskôr, pod vedením Vladislava Petra. Klub fungujúci pri slovenskej samospráve koordinuje príslušné aktivity svojich členov v najvýraznejšej kultúre. Podujatia zahrňujú prednášky na rôzne témy, stretnutie čitateľov so spisovateľmi, ukážky ľudových zvykov, tancov, výstavy umelcov, dôchodcov, filmové a iné predstavenia, besedy so slovenskými školami, študentami, organizovanie koncertov. Klub každoročne organizuje várne zhromaždenie, ku ktorému podujatiu je nutné prenajať vhodné priestory. Ďalej by som teraz hovorila o budapešťanskom slovákom speváckom zbore Ozvena, ktorý sa založil 2000. Teda každý rok nejaká organizácia sa založila a v 2001. sa registrovala ako spoločenská organizácia. A teraz v novembri budeme oslavovať 25. výročie svojho založenia. Od začiatku som vedúca tohto zboru ja, lebo predsedničkou, ktorá sa postará o kvalifikovaný zbor majstrov, ako aj za úroveň zboru. Zbor, ako aj ostatné hore uvedené inštitúcie, nemá priestor na pravidelné fungovanie. Veľká ďaka patrí samospráve až do dnes poskytnutú ozajstnú pomoc. Prvých 20 rokov nacvičoval zbor zasadačke slovenskej samosprávy. Samospráva dodnes zabezpečuje kanceláriu, infraštruktúru, ako aj sklad pre projekt a archív. Keďže zbor rozrástol, zasadačka sa pozdávala byť úzkou, museli sme hľadať ďalšie možnosti pre fungovanie. Celoštátna slovenská samospráva pri zabezpečení honoráru dirigenta nám opäť išlo v ústrety, ktorá našla riešenie v budove Slovenskej školy v Budapešti. Riaditeľka Slovenskej školy nám poskytla cvičňu, priestor na ďalšiu prácu. Pre členov zboru je to úcta, že v seniorskom veku každý týždeň môžeme navštevovať svoj alma mater. Ďakujeme za nesmierne veľkú pomoc. Musím sa zmieniť aj o slovenskej besede, ktorá vznikla taktiež v roku 2000. Z iniciatívy Pavla Beňa, ktorý oslovil budapešťanskú inteligenciu. Pre členov organizoval literárne večierky, spomienky pri príležitosti výročí významných osobností a premietanie filmov. Niekoľko slov by som povedala aj o Debničke. 6-členná hudobno-spevácká instrumentálna skupina sa zrodila tiež pri slovenskej samospráve. Vedúcou Katkou Hološiovou, malá kapela vyhrávala s Katkou zhudobnené básne Gregora Papučka, ako aj preklady Vera Šandora s básnikom Gregorom Papučkom. Vydali aj CD nahrávku pre deti slovenských škôl a škôl pod názvom Keby svet bol drozdom.

0: jazykový kurz, ktorý bol taktiež založený na prelome v roku 1999 presne. A vyše 10 rokov poviedla vynikajúca znalkyňa profesorka slovenčiny Hana Kolárová. Slovenská samospráva hneď od začiatku kládla veľký dôraz aj na výchovu a dôraz mladých študentov, budúcich poslancov. Samospráva vypísala súber na získanie štipendia a na každý školský rok pre stredoškolákov a pre vysokoškolákov slovenskej národnosti s maďarským štátnym občianstvom žijúcim hlavným mestom. Tu by som poznamenala, že podporovali sme študentov, teda poslucháčov univerzít, medzi nimi Margitku Barajskú, Gabrielu Hološiovú, Irtiku Fedejovú a ešte mnoho ďalších, ktorí sú dnes poslancami v našich slovenských samosprávach. Samospráva podporuje aj teraz mládež. 4. 5. ročník z všeobecnej školy pravidelne pre žiakov 4. 5. triedy pravidelne organizuje jazykový tábor na Slovensku v Mojmirovciach podľa podpísanej dohody so starostom mesta. Počas týždňového pobytu žiaci budapešťanskej školy po obeda pravidelne sa zúčastnia na výuke školy v Mojmirovciach a po obede organizujú pre nich bohatý vlastivedný školtový a kultúrny program. Samospráva každoročne organizovala veľkolepý fašiangový ples v paláci Dunaj Donopalota pri účasti 420 osôb, často s dvomi kapelami a bohatým kultúrnym programom. Táto tradícia sa zachovala dodnes s menším počtom záujemcov. A teraz by som spomenula viacročnú prácu postavenie pamätníka Cyrila Metoda od roku 2007 až do 2013. V juhomaďarskom Zalaváre v Blatnohrade 22. júna 2013 sme odhalili vďaka neúnavnej práci slovenskej samosprávy budapešťský pamätník svätého Cyrila a svätého Metoda pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovenských bratov na územie Veľkej Moravy. Autorkou bronzového súsošia je akademická sochárka Ľudmila Cvenkošová. Toto súsošie je postavené na základnom kameni, ktorý v pamätnom parku svätého Cyrila Metoda posadila slovenská samospráva ešte v roku 2007 za prítomnosti účasti veľvyslanca Slovenskej republiky Juraja Migaša. Veľa pracoval na tom. Budapešťanskí Slováci sa roky snažili postaviť tam pamätník slávnym vierozvestom s pomocou Slovenskej republiky za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúci v zahraničí a Matice Slovenskej. Zalavár sa stal pútnickým miestom Slovákov v Maďarsku, kde si veriaci môžu každoročne upevňovať svoju vieru. Slovenská samospráva Budapešti v Zalavári vystavila trojjazyčnú turistickú informačnú tabuľu v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. Doškolovanie poslancov. Keď sme založili Slovenskú samosprávu Budapešti, bolo nutné, aby poslanci v rôznych obvodoch mali informácie o činnosti celoštátnej slovenskej samosprávy, o hospodárení v samospráve, ako aj o školstve. Preto každý rok sme organizovali dvojdňové tzv. Školenie poslancov na Slovensku, na ktorom sa zúčastnili aj vedúci z ministerstva, z úradu verejnej nadácie Gábor Betlena, zo Slovenska kompetentní, ako aj aktuálny predseda celoštátnej samosprávy, redaktor Ľudových novín. Tieto školenia boli užitočné, lebo našiel sa čas na výmenu názorov a poradiť sa v rôznych témach. V posledných rokoch samospráva pravidelne drží kontakt s obvodnými samosprávami, ako aj s občianskými organizáciami a ročne dvakrát organizuje koordinačnú poradu, na ktorej sa prítomní zosúľadia s programmi a podriadťami na ďalší pôrok. Samospráva ešte pri začiatkoch sa rozhodla o zavedení sviatku Dňa budapešťanských Slovákov pred vianočnom období, na ktorom sviatku sa schádzajú Slováci z celej Budapešti z rôznych obvodov. Tento deň usporiadávame slávnostné verejné zasadnutie s vyhodnotením celoročnej činnosti samosprávy a od roku 2017 sa v tento deň odovzdávajú aj ceny za budapešťanských Slovákov. Oslava sa pokračuje obyčajne s vianočným koncertom a dlhým posedením pri vianočnom stole. Pri dlhodobej činnosti budapešťanských Slovákov musím pripomenúť aj výsledky práce, uloženie alebo usadenie pamätných tabuľ presláveným Slovákom. A nechcem vás ďalej otrovať, ale 29 tabuľ sme postavili alebo vyložili. Nevymenujem ich, nezostáva mi iné ako popriať terajšej slovenskej samosprave veľa elánu v pátraní poslávnych činiteľov Slovákov a vytvárať ďalšie hodnoty do budúcnosti. Ďakujem za pozornosť.
1: Počuli ste bývalú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzanu Hološiovu.

0: Už tretí cyklus je členom Slovenskej samosprávy Budapešti aj Leventa Galda.
1: V predsieni kultúrneho centra Jozefa Attilu v Andialfelde nás čaká výstava, ktorá približí históriu budapeštianskej slovenskej samosprávy. Na jednej fotke si aj ty, Leventa Galda. Odkedy si členom tohto voleného zboru?
2: Teraz je to mi tretí cyklus, to znamená, že 12 rokov už pôsobím v slovenskej samospráve v Budapešti. Prvýkrát teda dve cykle som bol členom, poslancom a potom už je mi cťou, že môžem byť podpredsedom našej samosprávy a veľmi sa teším, že čo sa týka aj generácie, už máme reprezentované všetkých a myslím si, že veľmi úzko spolupracujeme aj obvodnými samosprávami. V roku 2024 som sa rozhodol, že tak dobre funguje naša slovenská samospráva v Budapešti, že je to historický moment, aby sme založili 6 nových samospráv a je unikátnosť teraz, že teraz v 22 obvodoch pracujeme, máme komunitu slovenskú a môžeme na to byť veľmi hrdí až po 30 rokoch, že sa posilnila naša prítomnosť v hlavnom meste Maďarska.
1: Ako vidíš, ako spolupracujú v Budapešti jednotlivé obvodné samosprávy?
2: Ako slovenská samospráva v Budapešti koordinujeme naše činnosti, nie že by istý víkend na ten istý deň máme viac národnostných slovenských podujatí a spolupracujeme, ja si myslím, že otvorene aj úspešne. A tie nové samosprávy tiež už majú dvojročné skúsenosti a tak vidím, že už sa veľmi dobre zapojili do krivného behu života Slovákov. Veľmi dôležitým stretnutím bolo aj včera, keď sme sa s pánom Jurajom Ráďanským, námestníkom štátneho tajomníka pre národnosti, sme sa stretli na ulici Akadémia, kde máme sídlo aj my, ako Budapešťanská slovenská samospráva. A o našich činnostiach a cieľoch našich budúcností sme rokovali, čo sa týka všetkých národnostných samospráv pôsobiacich v hlavnom meste Budapešti. Tak vidíme, ako poslanecké zbory tých samospráv, že musíme mať ešte užšie spoluprácu, lebo vidíme, že aj asimilácia je veľká, aj počet našich členov národnosti klesá i aj rozpočty, čo dostaneme, nebudú zvyšovať, ale keď sa spojíme, teda zoznámime sa s kultúrou jednotlivých národností, podporujeme sa navzájom. Ja si myslím, že to môže byť skvelou cestou na pokračovanie v budúcnosti.
0: Počuli ste podpredsedu Slovenskej samosprávy Budapešti Leventa Galdu.
1: Stojíme pred výstavou, ktorá vlastne približuje život budapeštianskych Slovákov. Sú to stránky časopisu Budapeštianský Slovák. Vlastne to bola vaša myšlienka.
3: Áno, keď sme sa chystali na 30-ročné výročie, tak mi napadlo, že ľudia aspoň troška rozveselme ľudí s tým, že ako sme vyzerali pred 30 rokmi, lebo to bolo za to prednedávnom. A si to zaslúži.
0: A tu už počujete Zuzanu Hološiovú, dlhoročnú predsedničku Slovenskej samosprávy Budapešti.
3: Lebo noviny sú 30-ročné. 30-ročný je klub slovenských dôchodcov, 25-ročná je ozvena a tak ďalej, takže všetko si zaslúži, aby bolo očividné, aby sme dokázali, že čo všetko sa robilo za 30 rokov. Veľmi sa teším, že táto výstava sa tu objavila, lebo keď sa pozriem na hoci ktorú fotku, viem, že kedy, čo sa stalo, prečo. Takže to je spomienka na 30 rokov. Táto celá výstava, pestrá, farebná, taká, aký život bol na samospráve.
1: Aké boli tie začiatky? Vy ste dlhé roky stáli na čele tohto voleného zboru. koľko rokov vlastne?
3: Nie, 20 rokov, 20 myslím. Za to nepočítam tak, lebo ja som pokračovala ďalej aj v 13. obvode a aj v celoštátnej, takže mne je to také, že to mi život bol. A tie roky len tak leteli. No, že aké boli začiatky? To sa mi páčilo a to som aj vyzvihla v mojom príhovore, že ľudia, takí veľmi nadšení Slováci boli na čele samosprávy, čo sme založili, že to mi teraz troška aj chýba od našich mladých, že to nadšenie. Ale to sme už všetci boli, dospelí, to boli už spisovatelia, učitelia, novinári, ktorí všetko vedeli, že ako sa má zakladať samospráva a čo chceme a vedeli sme, že v čom chceme zlepšiť život Slovákov tu v Budapešti.
1: A podarilo sa, tak cítite?
3: Ja tak cítim, že s kým sa len stretnem, vždy majú nejaké pripomienky, takéto pozitívne, samozrejme, že fú, to boli také plesy veľké, aká dobrá nálada bola, aká dobrá hudba a aké prepichové teda prostredí v Dunapalote. Dnes si to nevieme zaplatiť. To sa teraz nedá zaplatiť, tie hotely, ktorí sa tešili, že 400 ľudí sme tam zobrali a za polovičnú cenu nám dali stravu, lebo som povedala, že čo, 4000 forintov, polovička. Tak už keď ma na budúci rok videli, že prichádzam na rokovanie, tak si chytil hlavu hospodár, že juj, zase tu Slováci, to nikdy nemajú dosť peniazy. No, ale bolo to krásne.
1: Ste predsedničkou Budapešťanského slovenského speváckého zboru Ozvena a Ozvena, pokiaľ dobre viem, tiež jubiluje v tomto roku.
3: Áno, ako som aj hovorila, 14. novembra budeme oslavovať 25. výročie a teraz sa chystáme troška obnovenejšie. Aj mládež sa pridala k nám, neviem, či sa zbadalo, že máme aj teda z gymnazistov a to sú tie slovenské dievčatá, ktoré aj cez Medlak už prežili, ktorých som zbadala na tých spievankách. Teda som ich spoznala tam v porote spievaniek a veršovačiek a pred našimi očami vyrástli a teraz je to náš dorast vlastne. Pridali sa k nám k Ozvene a veľmi sa teším, že do maturity oni to chcú pokračovať tam s nami. Teda nerobí im problém vekové výkyvy. Teším na to. 14. novembra teraz bude výnimočne v kostole v Chorvát Mihajtér, teda v 8. obvode. Ten kostol postavili Slováci, takže to je jedna vec. Ďalej, prečo bude to výnimočný koncert? Lebo tam teraz aj kapelu pozývame. Taká stáčiková hudba bude sprevádzať naše piesne, skladby, ktoré si to zaslúžia. Takže nielen solo budeme spievať, a bude aj sprievod, doprovod.

0: Podujatie poctila svojou prítomnosťou aj predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková, ktorá je zároveň aj predsedníčkou slovenskej samosprávy 6. obvodu Budapešti. Pôsobíte v 6. obvode, ste predsedníčkou tej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu majú jednotlivé obvodné samosprávy so samosprávou hlavného mesta? Ako vidíte?
1: Odkedy som poslankyňou v 6. obvode, už ani neviem, ktorý cyklus je to, s výnimkou jedného cyklu sme vlastne s Lacom Petrom toho času začínali. Sme sa snažili jednak o spoluprácu s ostatnými obvodnými samosprávami, ale zároveň sme možnosť zakladať obvodné samosprávy vnímali ako možnosť alebo spôsob pomoci a podpory aktivít slovenskej samosprávy Budapešti, pretože pôsobiť a existovať v hlavnom meste, kde žijú ľudia veľké vzdialenosti od seba, je veľmi ťažké. A preto možno niekto, kto to natoľko nepozná, si ani neuvedomuje, že tu nič nie je zadarmo. Tu treba za všetko zaplatiť, za priestory, keď sa chceme stretávať, za samozrejme tlačiarenské náklady Ľudových novín, alebo hoci akú akciu robíme. To sú úplne iné podmienky ako v dedinskom prostredí. Preto je dôležité, aby sme všetky tie zdroje, ktoré máme k dispozícii, poskladali, aby vzniklo niečo, čo je pre nás všetkých dôležité. Či už ide teraz o budapeštianského Slováka, ktorého vydávanie my každý rok podporíme ako Slovenská samospráva 6. obvodu, ale takisto robíme spoločne budapeštianské Vianoce, vtedy, keď ešte boli tie z úzko spomínané veľké bály, aj tie sme podporovali. Takže ja si myslím, že to je základná forma existencie slovenskosti tu v Pešti, na Budine, samozrejme, že sa držíme, alebo musíme sa držať spolu, inak sa nikam nedopracujeme. A to je podľa mňa to tajomstvo toho, ako stále sa dokážeme, alebo sa dokáže aj naša samospráva hlavného mesta udržať tu.
0: Na podujatí bol prítomný aj parlamentný hovorca Slovákov Anton Paulík.
2: Nachádzame sa na oslavách 30. výročia založenia Budapeštianskej slovenskej samosprávy. Akú spoluprácu máte s týmto voleným sporom?
3: Prakticky od začiatku veľmi úzko spolupracujeme, však ja som bol aj vtedy v štátnej správe, keď sa zakladala, takže ja ich tam som vždy sledoval, že čo robia, vlastne aké aktivity vyvíjajú. Ja som podľa možností som ich aj podporil. Pozývajú ma, keď môžem, prídem, chodím s nimi do Zalaváru na púť, cilíro-metodejskú púť. A inak aj s niektorými obvodnými samosprávami mám dobré kontakty. Tak ja si myslím, že spolupracujeme na takej úrovni, na akej úrovni si žiadame z oboch strán, teda že túto spoluprácu.

0: obvodných samospráv. A vlastne je to zásluhou nielen nás, ale spolupracovali sme so Slovenskou národnostnou samosprávou v 3. obvodu, 12. obvodu a 13. obvodu. Takže sme to vlastne pripravili spolu, ale hlavným finančným sponzorom bola Veľká samospráva 3. obvodu, ktorí nám skoro 1 000 000 forintov poskytli na tento deň. Dôležité je povedať, že sa nám vlastne podarilo pozvať všetky tie skupiny, ktoré sme chceli. Videli sme amatérske divadlo spod zámčoku, divateľnú hru s názvom O tie ženy a naozaj to bola veselá hra, veľmi dobre sme sa pobavili. Všetci som sa tak popozerala po divákoch, že naozaj sa dobre zasmiali na tejto produkcii. Oslavili sme, ja si myslím, veľmi pekne 90. narodeniny Michala Hrivnáka, ktorý bol jednak zakladateľom tých pôvodných prvých samospráv v Budapešti aj v 12. obvode, lebo oni boli medzi prvými. A on má 90 rokov a pán docent Čenkár naozaj veľmi pekne predniesol jeho celú životnú dráhu a jeho celú životnú tvorbu, dá sa povedať. Pán Hrivnák bol veľmi dojatý, dostal dary, dostal obrovskú tortu a na záver tohoto programu mu zaspieval spevácky zbor Ozbena, najmä komložské pesničky, slovenské pesničky a práve v týchto momentoch ešte tancuje na javisku tanečná skupina Lipa. Treba povedať, že aj Lipa, aj Ozvena vlastne pracuje pri Slovenskej samosprave Budapešti a s podporou Slovenskej samosprávy Budapešti.
1: Odkedy ste vy predsedničkou tohto voleného zboru?
0: Toto je už 3. cyklus a snažíme sa pokračovať vo všetkých tých tradíciách, ktoré naši predkovia vlastne založili, čo sa týka tých najväčších programov. Zaviedli sme aj niektoré nové. Organizujeme spolu s 3. obvodom v januári vždy ekumenický deň, slovenskú bohoslužbu a celodenný program tiež s koncertom, s prednáškou, so spoločným obedom. Keď je záujem, tak organizujeme aj fašiangový ples, ktorý vlastne posledné roky vypadol, lebo treba povedať, že mladí sa moc neaktivizujú a tí, čo už 30 rokov pracujeme, zase začíname vystarnúť z toho tancovania. Ale dúfajme, že sa to zmení. Každý rok organizujeme peknú oslavu spolu s klubom dôchodcov, ktorý tiež pracuje popri našej samospráve a používa naše priestory, keď niečo potrebujú. Organizujeme peknú oslavu na Deň žien, tiež vždy zorganizujeme pekný program a kvetinky spoločne pre prítomné ženičky. Našim jedným z najdôležitejších programov je Púť do Zalaváru. Skoro 100 ľudí tam bolo aj v tomto roku, takže naozaj veľmi pekná oslava to bola. Teraz sme tu, sa nám naozaj, musím byť spokojná, lebo naozaj sa nám to podarilo pekne zorganizovať. A ešte v tomto roku plánujeme jednu koordinačnú poradu pred Vianocami. Obyčajne dve takéto organizujeme na jar a na jeseň, kam pozvívame predsedov a poslancov jednotlivých obvodných samospráv, aby sme svoje vianočné programy a tie verejné zasadnutia, kde predsedovia jednotlivých obvodných samospráv prednesú svoju celoročnú činnosť, aby to nepadlo na jeden deň, aby sme sa vzájomne vedeli na týchto poradách zúčastniť. Takže koordinujeme, preto sa to volá aj koordinačná porada a 6. decembra plánujeme Deň budapeštianskych Slovákov. Tiež celodennú, dá sa povedať, oslavu, ktorú začneme v Jozefíne v 8. obvode so Slovenskou svetou omšou a potom sa presunieme na Akadémiu do divadelnej sály v ulici Akadémia, kde bude vianočný program a vianočný obed a odovzdáme aj cenu za budapeštianskych Slovákov. A máme aj medzinárodné

0: Boli sme v Mojmirovciach, kde organizovali medzinárodný tábor výtvarníkov práve na tému svätého Cyrila a Metoda, kde Maďarsko vlastne predstavovala Jana Melicherová a krásne tri obrazy. Ja si myslím, že naozaj veľmi, veľmi pekné tri obrazy tam namalovala. A ja som bola na vernisáži tejto výstavy aj na zatváracom akte tohoto medzinárodného umeleckého tábora. A zúčastnili sme sa v Mojmirovciach aj na dni obcí, kde pani riaditeľka slovenskej školy, naša poslankyňa Monika Savová, odovzdala naše pozdravy a dary na pódiu. Tam v Mojmirovciach a naša samospráva podpísala v Mojmirovciach dohodu o spolupráci s pánom starostom.
1: Časopis Budapešťanský Slovák taktiež jubiluje však.
0: Časopis Budapešťanský Slovák vlastne na budúci rok jubiluje, lebo budúci rok bude 30-ročný a je to veľká práca ináč a ťažké financie, vydávanie tohoto časopisu, ale zatiaľ sa nám to podarilo a ja veľmi, veľmi dúfam, že to aj naďalej bude takto. A ani nie s financiami máme najväčší problém, ale mladí nepíšu. Takže
1: materiály sú
0: materiály poskladať celý ten časopis je snáď najväčšia robota s tým.
1: Ja gratulujem, že mám tejto samospráve ešte minimálne 30 rokov.
0: Ďakujeme pekne.
2: Počuli ste rozhovor s Editou Hortyovou, predsedničkou Slovenskej samosprávy Budapešti.

0: Milí poslucháči, v predošlých minútach sme vás zaviedli na oslavy, ktoré sa konali pri príležitosti 30. výročia Slovenskej samosprávy Budapešti v kultúrnom centre Atilu Jozefa v 13. obvode hlavného mesta.
1: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
0: Tento týždeň od 1. do 4. októbra sa v Budapešti uskutoční 31. Medzinárodný knižný festival. Poprvýkrát sa bude konať v kongresovom a výstavnom centre Hungexpo, kde návštevníkov čakajú stovky programov, stretnutia s autormi, prezentácie kníh či autogramiády. Súčasťou festivalu bude aj Vyšegradské pódium, ktoré od 2. do 4. októbra predstaví súčasnú literatúru krajín Vyšehradskej štvorky. Počas troch dní ponúkne 21 programov, knižné prezentácie, autorské večery a medzinárodné diskusie. Svoje miesto na podujatí aj tentokrát bude mať aj slovenská literatúra. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s tvorbou slovenských autorov a autorky Svetlany Žuchovej, Pavla Rankova, Michály Rosovej a Márie Modrovič. Ich najnovšie knihy predstavia v rámci samostatných programov. Vyšehradské pódium pripravujú Bázis, Maďarské združenie slovenských spisovateľov a umelcov, České centrum, Poľský inštitút, Maďarská a Ukrajinská knižná nadácia, Občianske združenie, Požoniky, Fli, Bratislavské rožky, A1 Books a Women Press. Vstup na festivalové programy je bezplatný. Podrobný program knižného festivalu nájdete na internetovej stránke bookfestival.hu. V nasledujúcich minútach vám, milí poslucháči, približíme atmosféru 25. Medzinárodného knižného festivalu, ktorý sa konal v roku 2018 v parku Milan Nariš v Budapešti.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Na 25. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti účinkovalo 26 krajín a 160 vystavovateľov. Spomedzi viac ako 170 programov sme sa mohli tešiť z opätovnej výraznej účasti našej materskej krajiny a Slovenského inštitútu v Budapešti. Nasleduje teda slovenská kronika 2. dňa festivalu 20. apríla a opäť sa potvrdí, aké blízke kontakty má slovenská literatúra aj so Slovákmi z Maďarska. Na knižnom festivale sa zúčastnila aj naša kolegyňa Zuzana Antalová.
2: Pred dvoma rokmi sme začali čestným hosťovaním, kedy vyšlo 33 kníh od slovenských autorov, románov aj antológií.
0: Hovorí prekladateľka Renáta Deáková.
2: Minulý rok to bolo čestné hosťovanie krajín V4. Za posledné dva roky vyšlo viac ako 40 kníh slovenských autorov. A tento rok sú to zatiaľ 4 knihy, ktoré môžeme prezentovať tu na stánku V4.
3: A K4 közép-európai könyvsorozat lényege, hogy minden évben megjelentetünk egy közép-európai szerzőtől, egy kortárs szerzőtől egy vadi új művet. Igyekszünk mind a négy nyelven egyszerre, tehát az eredeti mű bevárja a három fordítást.
0: A to už počujete spisovateľku, prekladateľku Margit Garajskú.
3: 1968-ról szól ez a könyv.
4: Erről nem beszél senki. Szégyen. Ez kínos.
0: Hovorí spisovateľ Viktor Horváth.
4: Ami ezzel történt, az olyasmi, mint amit velünk csináltak a szovjetek 1956-ban. Itt most mi voltunk az agresszorok. És erre nem lehetünk büszkék, de nem szabad lehazudnunk sem a múltunkból. Ez nagyon jó indulás a könyvnek, meg nagyon jó érzés a szerzőnek, hogyha így, tehát ha egyből több nyelven jelenik meg valami. És most különösen érdekes, mert pont az érintett országokban, és nagyon kíváncsi vagyok na reakciókra.
5: Pre chvíľou sa skončila prezentácia nového románu Viktora Horváta, Môj tank. Tento román preložila Renáta Deáková. Vlastne, ako ste sa vystretli s touto knihou?
6: Tak ak si dobre spomínam, tak ma oslovil Silvester Lavrík, ktorý spolupracuje s Margit Garajský na projekte K4, v rámci ktorého vydávajú autorov vyšegradských krajín vo všetkých štyroch jazykoch vyšegradských krajín. A tentokrát bol na rade román Viktora Horváta Tankom, ktorý vlastne takto môže byť preložený aj do slovenčiny, Tankom. To by sa mi veľmi páčilo ako názov knihy, ale žiaľ, grant sme podali a tam bol pracovný názov Môj tank, takže zrejme vyjde pod názvom Môj tank aj v slovenčine v rámci tohto projektu. Táto téma je určite zaujímavá. Viktora Horváta poznám ako autora aj ako človeka a veľmi rada som spolupracovala s nimi na tomto projekte. Je to teda kniha, ktorá je tematicky zameraná na okupáciu Československa v roku 1968 vojskami Varšavskej zmluvy. A je táto udalosť je interpretovaná z pohľadu jedného mladého maďarského vojaka, ktorý, dá sa povedať, veľmi inzitne o tejto téme hovorí, ako keby detským pohľadom, a autor sa pohráva s motívmi skutočnej intervencie a motívmi hry na vojnu s vojačikmi. Takže je to taká zvláštna parabola, ale napísaná veľmi ľahkým jazykom, hravo, vtipne. Takže myslím si, že je veľmi spracovateľná aj pre mladých čitateľov, ktorí, nazdávam sa, o roku 1968 už vedia veľmi málo. Bolo zaujímavé pozrieť sa na ten jazyk v maďarčine. Samozrejme, keďže príbeh sa odohráva v roku 1968, tak ten jazyk je tomu trochu prispôsobený. Autor zrejme si naštudoval rôzne dokumenty z toho obdobia, novinové články, a používa taký stereotypný jazyk socialistického žurnalizmu, socialistického realizmu. Ale ten jazyk vlastne existoval nielen v Maďarsku, ale aj v ostatných krajinách V4, teda aj na Slovensku. Ja som sa s tým jazykom ešte stretla v mladosti, teda som musela načrieť do toho, do tých spomienok z mladosti, kedy sme sa v škole stretávali s takým zvláštne schematickým, zneužitým jazykom.
5: Pre vás ako pre prekladateľku, čo bolo najzaujímavejšie v tejto práci?
6: Práve asi nájsť tú mieru inzitnosti, ľahkosti, ale aj hravosti, ktorú autor používa v tomto texte.
0: Hovorí prekladateľka Renáta Deáková.
6: Nájsť štýl toho mladého vojaka, ktorý naivne, ako keby cez okuliare naivnosti nazeral na svet, čo je vlastne prameňom humoru, lebo hovorí o vážnych veciach, ktoré my už poznáme, veľmi naivne. A bolo tiež zaujímavé, že ten slovník socialistický bol iný trochu na Slovensku ako v Maďarsku, a tie pramene humoru v tom texte boli inde na slovenskom texte ako v maďarskom. My sme napríklad často používali skratky socialisti UVKSČ, ČSSR, ZSSR, BLR, PLR, NDR. Tak to napríklad v Maďarsku nebolo až tak zaužívané. Oni hovorili skôr hovorili o Československu, my sme hovorili o ČSSR. Tam to socialistické tam muselo byť. Tuto nebolo. Teda aspoň u toho Viktora Horváta to nebolo. Tak ja som často nahradzala tie jeho pomenovania tými skratkami, na ktoré si ja zase pamätám zo svojej mladosti alebo detstva. Že to bolo vždy proste. CCCP, ZSSR, KSČ, UVKSČ, MLR, PLR, BLR.
5: U vás v rodine sa hovorilo o tejto udalosti?
6: No, mne rozprávali, že keď prišli tanky, tak som sa práve narodila, lebo ja som sa narodila v roku 1968, takže bolo to skôr ako takto v rámci rodinných príbehov, ale hovorili sme o tom zhruba toľko, ako sa o tom hovorilo v bežnej, priemernej československej rodine, ktorá nebola disidentská, ktorá nebola príliš ani komunistická, ktorá bola veľmi taká priemerná a snažila sa v tej dobe Československej socialistickej republiky nejak prežiť, pretože mala za sebou už nejaké skúsenosti s vojnou, alebo s vojnami, s presídlovaním, s vysídlovaním, a každodenný život nie je vždy
2: o politike, ale je o prežívaní. Moji rodičia neboli ani disidenti, ani komunisti, takže ja som sa k tejto téme dostala iba v škole a to bola jednoznačne interpretácia o tom, že to bola bratská pomoc socialistických krajín v dobe kontrarevolúcie v auguste 1968.

0: v edícii K4 vyšla nová kniha. Je to vlastne román Viktora Horváta Môj tank. Keď si prvýkrát brala do rúk túto knihu, aké dojmy si mala z tohto románu?
1: Celé sa to začalo vlastne tým, že sme sa veľa s Viktorom rozprávali o tom, že o čom by mal napísať knihu. Ja som vedela, že by som chcela, aby on napísal ďalší diel našej edície stredoeurópskej, pretože Viktor Horvát dokáže rozprávať tak o dejinách, že je to vždy veľmi zaujímavé, totiž z inej perspektívy sa pozerá na dejinné udalosti, ako to bolo vidno napríklad aj v prípade románu Turecké zrkadlo, za ktoré dostal aj cenu Európskej únie za literatúru.
0: A to už počujete spisovateľku, prekladateľku Margit Garajskú.
1: A pôvodne sme rozmýšľali, že či sa bude venovať 56. roku alebo 68. A nakoniec sme dospeli k tomu, že 68. bude zaujímavý a už aj ako gesto smerom k Česku a Slovensku, že maďarský spisovateľ ukáže, ako a čo sa dialo, alebo ako vidí tie udalosti teraz zo súčasnosti, ako sa o tom dá vôbec rozprávať teraz z takého odstupu. No, takže takto vznikla vlastne táto kniha a som veľmi rada, že vyšla akurát teraz, keď je aj výročie 68. A takže tým pádom dúfam a verím, že dostane veľkú pozornosť aj na Slovensku, aj v Čechách a v Polsku tiež.
0: Nakoľko sa ti páči hlavná hrdina? Hovoríme o tlmočníkovi?
1: Áno. Myslím si, že je veľmi zaujímavé a možno aj typické postavenie tlmočníka, ktorý je veľmi jednoduchý človek, inak zo slovenského Komloša, ktorý skončil školu v Moskve a nechtiac sa dostane do veľkých dejinných udalostí tým, že tlmočníčka vlastne nemôže tlmočiť a tak ho zavolajú, lebo vedia, že dobre vie po rusky. A on ani si nie je vedomý toho, čo všetko počuje a vie dobre po rusky. A on si ani nie je vedomý toho, že čo všetko počuje a že aké informácie on vlastne má. Veď nie je náhoda, že nakoniec ich aj odovzdáva špionovi úplne nevedomky. Takže je to možno taká typická stredoeurópska postava, lebo vo väčšine prípadov sa mi zdá, že o veľkých dejinných udalostiach sa v strednej Európe dá rozprávať iba z dola, ako keby. Nikdy nie sme činiteľmi tých hlavnými nejakými aktérmi tých dejinných udalostí, ale ako keby sme iba trpeli, alebo musíme ich pretrpieť jednoducho. A tá postava veľmi dobre odzrkadluje túto situáciu našu v strednej Európe. Je to postava, ktorá je trošku detinská v tej svojej naivite. Je to dovedené, tá detinskosť a naivita do ad absurdum a je veľkým zdrojom humoru v tejto knihe. Je to úplne bizarný príbeh, bizarný človečík a čo je podľa mňa úžasné, že cez veľmi vtipný, humorný príbeh sa vlastne dozvedáme všetkých dôležitých momentov, ktoré sa udiali v 1968. Čiže aj pre mladšiu generáciu to môže byť veľmi zaujímavé čítanie a ešte si v tom nájdu aj radosť a pobavenie.
0: No aj pátral a hovoril autor s vedcami, historikmi, takže sú konkrétne elementy, fakty v tejto knihe však?
1: Určite áno. Všetky dejinné udalosti, ktoré sú tam spomenuté, sa úplne pridržiavajú reality a faktov. Čiže Viktor Horváth odviedol obrovskú prácu, keď zbieral materiál a zapracoval to všetko do knihy. Je však veľmi dobré, že je to 100% literatúra. Je to fikcia a hlavne v tom pohľade, ako vidíme tie dejinné udalosti, cez tú prizmu toho tlmočníka. A tým pádom sa mu podarilo tie ako keby suché dejinné fakty rozbaliť dať tomu vôňu, chuť, nejakú náladu a práve preto môžeme ich spolu prežiť a môžeme sa napojiť. A asi po prečítaní už tušíme, aké to mohlo byť vtedy, aké mohlo byť vtedy žiť, aj keď sme možno nežili v tej dobe a nemáme nejaké osobné skúsenosti alebo rodinné spomienky.
0: Tebe napríklad rodičia alebo starí rodičia rozprávali o tomto období? Tu odznelo, že napríklad UISO bolo dostať tu v Budapešti.
1: Nie, vôbec, absolútne. Čiže z našej rodinnej pamäte to úplne vypadlo. Ja som sa o 68. o Pražskej jari a o týchto udalostiach dozvedela len v škole. Áno, presne tak. A som veľmi zvedavá, že či raz príde tá doba, keď budeme sa poznať navzájom. Totižto ja som mala pocit, keď som ešte pracovala v Slovenskej televízii a robili sme takú anketu. Ľudia, bežní ľudia na ulici, pýtali sme sa ich na rok 1956. Čo im to hovorí? A absolútne netušili. Nič. Ani keď sme im pomáhali, že Maďarsko. A boli tam aj starší ľudia. Hež, možno dvaja, traja, ale vo všeobecnosti nepoznajú. A v Maďarsku je to to isté. Nevedia o tom. Veľmi málo ľudí si vybaví niečo 1968. To nemá nejakú súvislosť s Českom, Slovenskom, tak, alebo sa nevenuje histórii. Málo sa o tom rozpráva. A je to istým spôsobom aj hanba, že Maďarsko sa vlastne pripojilo k vojskám Varšavskej zmluvy a zautočili. A asi ľudia si neradi spomínajú na takéto hanebné činy.
0: V ktorých vydavateľstvách vyšla kniha?
1: V Maďarsku vyšla kniha vo vydavateľstve Magvete, na Slovensku Iron Libri, v Čechách Vieterné mlyny a v Polsku Nová škola.
0: Zuzana Antalová si k mikrofónu pozvala aj spisovateľku Janu Juráňovú.
2: Keď sa robia nejaké takéto veľké profilové veci, tak to robia muži. A ja som si uvedomila s pomocou nejakých natrknutí od mojich kolegyň, že vlastne my poznáme takúto úžasnú ženu, ktorá má nad 80 a pamätá si strašne veľa. Je veľmi vtipná, vie veľmi dobre rozprávať a je v podstate veľmi úžasná osobnosť. Tak som si povedala, že to skúsim. A tým, že ona bola veľmi vrúcná osoba, veľmi si držala vzťahy, veľmi jej záležalo na vytváraní a udržiavaní vzťahov, tak vlastne ona mala tie vzťahy aj do minulosti s ľuďmi, ktorí už nežili. Takisto vrúcne a takisto také plné ľudskosti.
3: Kniha vznikla vlastne v roku 2012 ešte za maminho života. Takže tú hlavnú prácu na tom urobila mama spolu teda s Janou Juráňovou.
0: Hovorí prekladateľka Julia Sherwood.
3: A môjim takým cieľom bolo nájsť, dopomôcť vydaniu tej knihy v iných jazykoch.
2: No, aj keď som sa na to pripravovala, najviac som sa bála časti o holokauste. A práve z tej časti o holokauste mi ako keby vypadol ďalší príbeh, ktorý prerozprávala ona sama o svojej sesternice Edity a ten sa potom stal inšpiráciou pre ďalšiu knižku Nevybavená záležitosť, ktorá tiež vyšla v maďarčine a ktorú som tu prezentovala pred 2 rokmi.
3: Neviem, či to mám ako krédo od rodičov, ale teraz môjim takým hlavným cieľom je zvýšiť povedomie v anglicky hovoriacom svete o slovenskej literatúre, ktorá je tam veľmi málo známa. Ako prvé vyšiel Samko Tále, kniha o cintoríne, to bola prvá kniha, ktorú som prekladala, potom Jana Juráňová, potom Dom hluchého Petra Krištúfka, potom som preložila Krasojastkyňu Uršule Kovalik, ktorá teraz práve vychádza tu na v maďarskom preklade, V mene otca Balu a teraz sme práve dokončili preklad Vilikovského V mene otca. Preto hovorím v množnom čísle, že keď prekladám do angličtiny, tak to robím spoločne s manželom, ktorý má tú angličtinu vybrúsenejšiu ako ja. Lebo ja som predsa už mala 28 rokov, keď som prišla do Anglicka.

0: Tretí deň 25. Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti sobota patrila zo slovenskej strany v stánku V4 predovšetkým detskej a ženskej literatúre. Na svoje si prišli však aj tí, ktorí boli zvedaví na začínajúcich autorov a na ich knižné prvotiny. Karola Klausová si najprv k mikrofónu pozvala riaditeľku Slovenského inštitútu Budapešť Iliku Šipošovú.
1: Slovenský inštitút Budapešti sa aj tohto roku zapája do spoločnej prezentácie krajín V4 v rámci 25. Medzinárodného knižného festivalu v Budapešti. Zo Slovenska našu knižnú tvorbu reprezentuje viacero spisovateľiek súčasnej slovenskej literatúry. Sme veľmi radi, že za podpory Literárneho informačného centra sa nám podarilo priniesť a predstaviť ich tvorbu náročnému maďarskému publiku.
2: V akej situácii je v súčasnosti detská literatúra na Slovensku? Ako by ste ju mohli charakterizovať?
3: Asi jedným slovom, že veľmi pestrá.
0: Hovorí spisovateľka Jana Bodnárová.
3: To však neznamená zároveň, že kvalitná, pretože v tej pestrosti nájdeme strašne veľa nekvalitných titulov, čo sa týka textovej stránky, aj ilustrátorskej stránky. To je častokrát záplava a nevedia sa v tom zorientovať rodičia, detičky už vôbec nie, pretože často by deti priťahovala práve táto literatúra, bo je taká bábivá, taká sladká, páčivá, farebná, veľmi realistická, že svet vidia presne taký, ako ho vidia okolo seba na obrázkoch. Zatiaľ, čo deti vie práve, že kultivovať, zušľachtovať ilustrácia, ktorá je oveľa náročnejšia, výtvarne zložitejšia. Veľmi by pomohlo to, keby v časopisoch, ktoré aspoň čiastočne sa venujú kultúre, lebo aj toto je ako popoluška kultúra v našich denníkoch, týždenníkoch, keby sa viac pozornosti venovalo detskej literatúre. Alebo v médiách, v televízii. Mám pár kníh pre celkom maličké deti. Viac som napísala kníh pre deti, tak zachytia od 6 do 12 rokov, alebo potom vyslovene pre tínedžerov je knižka poviedková, ktorá sa volá aj 13. Práve to je ten vek, kedy končí čisté detstvo ranné a začína sa obdobie toho prvého alebo ranného dospievania. Takže táto kategória mi je bližšia, pretože môžem si voliť zložitejšie témy, náročnejšie. Jazyk môže byť tiež rozvinutejší. Nepíšem rozprávkové knihy. Píšem príbehy z reálneho života detí. Pre dospelých píšem asi viac. Často je hrdinka žena, pretože je to moje teritorium, z ktorého pozerám na svet. Najlepšie mu rozumiem. Tak asi preto si volím tieto ženské postavy. Mám aj mužské postavy, samozrejme. Ako viem vystúpiť zo samej seba a skúsiť precítiť, premyslieť aj za niekoho iného, za muža. V tom je to kúzlo tvorby a literatúry. Že viete výjsť zo samej seba a dostať sa do kohosi, čohosi iného. Vyšla prvá kniha pred 2 rokmi, Insomnia. Teraz nová, takmer neviditeľná, je úplne čerstvý titul. Tá Insomnia je v podstate kvázi taká autobiografia, vlastne aj takmer neviditeľná, je taká štylizovaná alebo fiktívna autobiografia. A ja keďže si žijem v modernom svete, vnímam ho dosť ostro, kriticky, s plným pochopením, tak snáď viem dať aj iným ženám niečo z toho, o čom uvažujem ja a ako uvažujem ja.
4: Budapešti nie som prvýkrát, ale na knižnom veľtru áno.
0: A to už počujete spisovateľku Irenu Brežnú.
4: A vďačím tomu prekladateľke Erike Horváth, ktorá sa tak zamilovala do mojej knihy, že ju preložila do maďarčiny a že ju tu môžem teda prezentovať. To je pre mňa veľké šťastie, pretože s maďarčinou ma aj spája moja stará mama, ktorá vyrastla v Budapešti a ktorá vždycky hovorila s takým maďarským prízvukom a viem aj zo pár slov a mám taký pocit, že maďarčina, že ju nosím pod kožou, že ju mám v sebe, že ju vlastne celým telom rozumiem, ale nerozumiem. Moja taká podvedomá bytosť ju v sebe nosí. My sme odišli s rodičmi v 68. do emigrácie do Švajčiarska a pre mňa to bolo zo začiatku veľké nešťastie, lebo ja som chcela písať a už som aj písala ako mladistva po slovensky. No a teraz, čo som mala robiť? No tak som sa odvážila a prešla som na nemčinu. Dnes ma prekladajú do mojho materinského jazyka, na Slovensku mi vychádzajú knihy v preklade mojej prekladateľky. Toto je moja prvá kniha v maďarčine a táto kniha sa po slovensky volá Nevďačná cudzinka a ona vyšla už vo viacerých prekladoch. Toto je moja najúspešnejšia kniha a je to kniha mladistvej hrdinky, ktorá príde do emigrácie, do nejakej cudzej krajiny, nie je napísané kde. No a zo začiatku sa búri proti tým rôznym predpisom, ktoré sú jej neznáme. No a napokon si vypracuje aktívne, sa ako keby si pozošíva svoju novú identitu z rôznych kultúr. Je to náhoda, že tá kniha je taká aktuálna, bude čoraz aktuálnejšia. No a tento pocit tej cudzoty, to pozná každý, aj keď nemusí opustiť svoju rodnú dedinu. Ide ozaj aj o tie rôzne dogmy, ktoré si nosíme so sebou, že zo svojej vlastnej kultúry a keď sa stretneme s človekom z inej kultúry, že si myslíme, aké to je smiešné, ale napokon to treba otočiť a povedať si však, my tiež môžeme pôsobiť tak nejak čudne pre druhých ľudí. Je to kultúrne také vplyvy, že sa s tým môžeme aj zahrávať. A to je to, čo človek získava, keď žije v rôznych kultúrach, takú interkulturálnu flexibilitu.
5: Písal som hudobné recenzie a pre rôzne časopisy v Česku a na Slovensku.
0: Hovorí spisovateľ Jakub Juhás.
5: A písal som stále o zložitejšej, abstraktnejšej hudbe. A začalo sa mi zdať, že som si začal ako keby vymýšľať v tých recenziách vlastné príbehy. Čiže postupne som prešiel k beletrii a v tom čase, keď som vlastne býval v Prahe a písal som o hudbe, tak malo pražské vydavateľstvo Rubato výzvu na prijatie nových textov. Takže ja som sa tam prihlásil a vyšlo to. Kniha sa volá Novoročný výstup na Jaseninu a je z môjho rodného prostredia, asi tak 30 km pri Lučenci, čiže nedaleko aj hraníc maďarsko-slovenských. A my sme ako rodina mali tu dlho chatu a ja som mohol to prostredie pozorovať dlhodobo, čo je pre mňa dôležité, že vidieť tie malé zmeny a sledovať príbehy, ktoré sa odohrávajú. Čiže celá kniha Novoročný výstup na Jaseninu sa odohráva v jednej hladovej doline nedaleko Lučenca. To je hladová dolina, také laznícke prostredie a som mohol sledovať tie zmeny, napríklad odchod tých lazníkov z hôr, naspäť do dediny alebo vymieranie obyvateľstva, žiadna robota, nezamestnanosť a takéto ťažšie témy. Sú to vymyslené príbehy, ale odpozorované. Pre mňa bolo dôležité priviesť ten pohľad do tejto periférie. Hladová dolina, ono je to taká univerzálne miesto, že také isté miesto môžeme nájsť v Maďarsku, v Poľsku, v Česku. Čiže pre mňa je dôležité písať o týchto veciach, ktoré sú, myslím si, že aj typické pre celý ten stredoeurópsky priestor a hlavne tie problémy, ktoré sa vyskytujú tam, nájdeme asi aj tu, aj v ostatných štátoch. Mne je blízka tá stredoeurópska mentalita a je to pre mňa ľahšie pozorovať, ľahšie do toho preniknúť ako do niečoho zvonka.
0: V nedeľu sa milovníci súčasnej slovenskej literatúry mohli stretnúť s Uršulou Kovalik, ktorá v roku 2013 vydala román s názvom Krasojastkyňa. Knihu preložila do maďarčiny Erika Vaihorvát a v maďarských knihkupectvách ju nájdete pod názvom O Mühlvarnu. Spisovateľka Uršula Kovalik sa narodila 31. decembra 1969 v Košiciach. Známa v košickom undergrounde, vyštudovala strednú zdravotníckú školu, ale v zdravotníctve nikdy nepracovala. Po roku 1989 vystriedala niekoľko exkluzívnych zamestnaní, ako ošetrovateľka laboratórnych zvierat, knihkupkyňa v knihkupectve Artforum, pracovníčka v krízovom centre pre obete násilia. Externe študovala sociálnu prácu na Trnavskej univerzite, v súčasnosti pracuje v občianskom združení s bezdomovcami. Žije v Bratislave. Spisovateľku Uršulu Kovalik som si k mikrofónu pozvala ešte pred prezentáciou jej románu Krasojastkyňa po maďarsky a milovárnő.
6: Uršula Kovalik sa zúčastní na tohto ročnom festivale knižnom v Budapešti. Ste tu poprvýkrát?
7: Nie, na tomto festivale som už bola pred 2 rokmi, keď mi vyšla moja kniha v maďarčine Neverné ženy neznášajú vajíčka. Takže vtedy som tu bola poprvýkrát a naozaj ma prekvapilo, v akých krásnych priestoroch tento veľtrh prebieha.
6: Momentálne hovoríme o románe Krasojaskyňa. Nakoľko sú v tomto románe autobiografické črty?
7: V podstate to nie je tajomstvo. Je to také verejné tajomstvo, že Krasojaskyňa je asi môj najautobiografickýší román, ktorý vlastne vychádza z môjho dospievania a z mojej skúsenosti, ktorú som mala ako dospievajúce dievča počas socializmu na jazdiarni, pretože ja som aktívne robila voltižné jazdenie na koni.
6: Odkiaľ táto láska?
7: No vlastne v tých rokoch, to sa vraciame do takých 80. rokov, bola táto disciplína, voltižná jazda na koni, alebo aby si lepšie vedeli vlastne predstaviť ľudia, taká akrobácia na koni, bola neznáma. Za sociku vlastne my sme boli prví, ktorí v Košiciach začali túto voltižnú jazdu robiť, takže ja som vlastne sa dostala úplnou náhodou na jazdierni k tomuto nevšednému koničku. A zoznámila som sa tam s nielen skvelými ľuďmi, ale aj s skvelými koňmi.
6: Hlavná hrdinka románu má babičku maďarku. Však to je tak aj vo vašom živote?
7: My sme v podstate, ja teda pochádzam zo starej košickej rodiny, na ktorej bolo veľmi zvláštne, keď sa jej pýtali teda moje babičky a môjho naďapu, že vlastne či sú teda Maďari alebo Slováci, tak oni vždy odpovedali, že my sme Košičania. Tým dali najavo, že vlastne patria do Košíc, hovoria plynule aj po maďarsky, aj po slovensky, nemajú problém s národnosťou a pestujú vzťahy aj v Maďarsku, aj na Slovensku. A maďarčina u nás tým pádom znela a rozprávalo sa ňou bežne v domácnosti, najmä ak nechceli, aby deti rozumeli, čo si hovoria, pretože až tak dobre po maďarsky som nevedela. Takže keď chceli prejsť plynule a medzi sebou si niečo povedať a nechceli, aby sme my vedeli, o čom presne hovoria, tak prešli do maďarčiny, čo mňa tak akože veľmi vždy zaujalo a začala som sa pomaly aj ja učiť po maďarsky.
6: Takže 20 rokov v ére socializmu. Ako vyzerá život v Československu v období zmeny režimu?
7: Táto kniha je vlastne písaná cez oči dospievajúcej dievčiny, ktorá vlastne pochádza z rodiny, kde nie sú muži, pretože buď zomreli, alebo sa tam nevyskytovali. Pochádza z rozvrátenej rodiny, kde matka nestíha ju ani živiť, ani sa o ňu nejak veľmi starať. A ktorá má taký trošku telesný handicap, nie v zmysle, že má nejaké postihnutie, ale nie je veľmi telesne zdatná a cíti sa byť takou na okraj, takou outsiderkou. A vlastne vďaka koňom a vďaka jazde na koni spoznáva svoje ako keby taký talent, ktorý pochopí na tom koni, že má, získa nové priateľstva, ale vlastne aj vníma rozpad toho režimu a vníma, ako ľudia reagujú na preskupovanie moci, ktoré vlastne v 89. nastalo.
6: Momentálne žijete v Bratislave, pokiaľ dobre viem. Čím sa zaoberáte?
7: Ja v Bratislave žijem od svojich 35 rokov. To znamená, že väčšinu svojho života som prežila v Košiciach, kde som sa aj narodila. V Bratislave pracujem s ľuďmi bez domova a robím s nimi divadlo. To znamená, že máme založené občianske združenie Divadlo bez domova a už 12. rok s nimi pracujeme na základe dramaterapie, robíme s nimi divadelné hry alebo napríklad festival Error, na ktorý sa zúčastňujú aj vaši ľudia bezdomova, ktorí robia divadlo. Máte tu na skvelé divadlo Aha Sinpad z Budapešti a oni k nám už 12 rokov chodia hrať na festival svoje predstavenia. Festival Error je vždy posledný novembrový víkend. Je to ľahko zapamätateľné. A je to vždy víkend, hej? Čiže piatok, sobota. V Bratislave v Pistoriho paláci na Štefánikovej v meste 25.
6: Ako vyzerá práca s bezdomovcami? Akože ako ich oslovíte vôbec, aby sa zúčastnili tohto divadla?
7: Dostávam často túto otázku, pretože mnohí ľudia majú predstavu, že robíme konkurzy. Nerobíme konkurzy. Ja som kedysi pracovala, keďže mám sociálnu prácu v Nota Bene v časopise a tam som urobila taký ten prvý scouting, oslovovanie prvých predajcov, že či neprídu hrať divadlo. divadlo, tak sa mi podarilo zohnať prvých dvoch hercov a jednu herečku, že tak teda dobre, my ťa poznáme, dôverujeme ti, nemusíme recitovať ani spievať, ideme do divadla. A postupne, keď k nám chodili sa dívať na skúšky aj iní ľudia bez domova, alebo napríklad prišli na predstavenie, tak sa im to zapáčilo, že chceli aj oni robiť divadlo. A máme teraz v tejto chvíli 12 členy tým herecký.
6: Vrátiť sa ešte na chvíľu k knihe, komu by ste odporúčali?
7: Túto knihu odporúčam vlastne akejkoľvek vekovej kategórii. Môžu si to podľa mňa čítať aj tínedžerky alebo tínedžeri. A veľmi si na tom uletia ľudia, ktorí prežili socializmus, pretože niektoré reálie budú poznať. Ale vlastne aj ľudia, ktorí majú maďarsko-slovenské korene, pretože tu na to síce nebude také viditeľné, ale v slovenčine som tam zachovávala niektoré maďarské výrazy, napríklad na jedla alebo na dávky, hej, aby som tam dostala ten košický región aj do toho textu. Takže vlastne všetci otvorení ľudia to môžu čítať.
6: A kto má záujem o slovenský variant, o pôvodný variant tejto knihy, kde si môže zaobstarať?
7: Môže si to zaobstarať napríklad v knihkupectve Artforum alebo v Martinuse, alebo aj na internete určite sa dá si objednať cez nejaké knihkupectvo.
6: Ďakujem a blahoželám.
0: Počuli ste rozhovor so slovenskou spisovateľkou Uršulou Kovalík.
8: Počúvali ste reprízu zvukovej montáže z 25. Medzinárodného knižného festivalu, ktorý sa konal v Parku Millenáris v Budapešti. Tohtoročný 31. Medzinárodný knižný festival poprvýkrát sa bude konať v Kongresovom a výstavnom centre Hungexpo v Budapešti, a to od 1. do 4. októbra. Jeho podrobný program nájdete na internetovej stránke bookfestival.hu. A to je už koniec utorkového vydania relácie v materinskom jazyku, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovák Nemzetišiegi Műsor. Počas vysielania spolupracovali redaktorka správ Zenta Dózsová, technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakujem a príjemný zvyšok večera želá Ildiko Makajová. Do počutia.
9: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
8: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.